0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے.
1: بل الذین کفروا یکذبون,
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں.
1: واللہ اعلم بما یوعون,
0: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے.
1: فبشرهم بعذاب أليم,
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو.

0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

0: آسمان کی قسم جس میں برج ہے،
1: وَالْيَوْمِ
0: الْمَوْعُودِ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے،
1: وَشَاهِدٍ
0: وَمَشْهُودِ اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی،
1: قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے،
1: النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا،
1: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے،

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔

0: مُنذِر
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
0: اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِید
1: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
0: اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِید
1: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
0: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ
1: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
0: ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ
1: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
0: فَعَالٌ لِمَا
1: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
0: هل اتاك حديث الجنود
1: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
0: فرعون وثمود
1: یعنی فرعون اور ثمود کا۔
0: بل الذين كفروا في تكذيب
1: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔

0: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے.
1: بل هو قرآن مجید,
0: یہ کتاب ہزل و بتلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے.
1: فی لوح محفوظ,
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا.

0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم،
1: وما ادراك ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا،
1: كل نفس لما عليها حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں،
1: فلينظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے،
1: خلق من ماء دافق،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے،
1: یخرج

0: جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے. بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے.
1: یوم تبل السرائر,
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے.
1: فما له من قوت ولا ناصر,
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا.
1: والسماء ذات الرجع,
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے.
1: والارض ذات الصدع,
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے.
1: انہ لقول فصل,
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے.
1: وما هو بالهزل,
0: اور بےہودہ بات نہیں.
1: انہم یکیدون کیدا,
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں.
1: واکید کیدا,
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں.

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعى،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فجعله غثاء احوا،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سنقرئك فلا تنسى،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔

0: مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی.
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو.
1: سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا.
1: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
0: اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا.
1: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا.

0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا.
1: قد افلح من تزکا,
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا.
1: وذکر اسم ربه فصلى,
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا.
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا,
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو.
1: والآخرة خير وأبقى,
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے.
1: ان هذا لفي الصحف الاولى,
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے.
1: صحف ابراہیم وموسیٰ,
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.

0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: وجوه يومئذ خاشعة
0: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے
1: عاملة ناصبة
0: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے
1: تصلى نارا حامية
0: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے
1: تسقى من عين آنية
0: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا

0: جو نہ فر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
1: وجوہ یومئذ ناعمہ,
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
1: لسعیہا راضیہ,
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
1: فی جنت عالیہ,
0: بہشت بری میں.
1: لا تسمع فیہا لاغیہ,
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
1: فیہا عین جاریہ,
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
1: فیہا سرر مرفوع,
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے.
1: وأكواب موضوع,
0: اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے.
1: ونمارق مصفوفة,
0: اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے.
1: وزرابی مبثوثة,
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی.
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت,
0: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ,
0: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے.
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ,
0: اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ,
0: اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی.
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو.
1: لست علیہم بمسیطر,
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو.
1: الا من تولا وکفر,
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا.
1: فیعذبہ اللہ
0: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا.
1: ان الینا ایابہم,
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے.
1: ثم ان علینا حسابہم,
0: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.
2: بسم

0: فجر کی قسم،
1: وَلَيَالٍ عَشْرٍ
0: اور دس راتوں کی،
1: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
0: اور جفت اور طاق کی،
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
0: اور رات کی جب جانے لگے،
1: هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ
0: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آد کے ساتھ کیا کیا؟
1: ارم ذات العماد،
0: جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد،

0: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے.
1: وفرعون ذی الاوتاد,
0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا.
1: الذین طغوا فی البلاد,
0: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے.
1: فأكثروا فيها الفساد,
0: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے.

0: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا.
1: ان ربک لبالمرصاد,
0: بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے.

مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔

0: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو.
1: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا
0: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو.
1: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
0: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو.

0: کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ عَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد
0: تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا

0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔
1: فادخلی فی عبادی،
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا۔
1: وادخلی جنتی،
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔

0: بلد
1: ہمیں اس شہر مکہ کی قسم.
0: وأنت حل بهذا البلد
1: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
0: ووالد وما ولد
1: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
0: لقد خلقنا الانسان في كبد
1: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
0: ایحسب ان لن يقدر علیہ احد
1: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
0: یقول اہلکت مالا لبدا
1: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
0: ایحسب ان لم يره احد
1: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
0: الم نجعل له عینین
1: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں.
0: ولسانا وشفتین
1: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
0: وہدیناہ النجدین
1: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے.
0: فلقتحم العقبہ
1: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
0: وما ادراك ما العقبہ
1: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.
0: فک رقبہ
1: کسی کی گردن کا چھڑانا.
0: او اطعام فی یوم ذی مسغبہ
1: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
0: یتیما ذا مقربہ
1: یتیم رشتہ دار کو.
0: او مسکینا ذا متربہ
1: یا فقیر خاکسار کو.

0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
1: اولئک اصحاب المیمنہ،
0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں.

0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
1: علیہم نار مؤصدہ,
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها,
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
2: والقمر اذا تلاها,
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
2: والنہار اذا جلاها,
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
2: واللیل اذا یغشاها,
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
2: والسماء وما بناها,
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
2: والارض وما طحاها,
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
2: ونفس وما سواها,
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
2: فألهمها فجورها وتقواها,
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
2: قد افلح من زکاها,
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
2: وقد خاب من دساها,
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا.
2: اذ انبعث اشقاها,
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا.

0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا،
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔

0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے،
1: والنهار اذا تجلى،
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے،
1: وما خلق الذكر والانثى،
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے،
1: ان سعیكم لشتا،
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے،
1: فاما من اعطى واتقى،
0: تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی،
1: وصدق بالحسنى،
0: اور نیک بات کو سچ جانا،
1: فسنیسره للیسرا،
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے،
1: واما من بخل واستغنا،
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا،
1: وكذب بالحسنى،
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا،
1: فسنيسره للعسرى،
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے،

0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے. اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں.
1: فأنذرتكم نارا تلوى
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا.
1: لا يصلاها إلا الأشقى
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے.
1: الذي كذب وتولى
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا.
1: وسيجنبها الأتقى
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا.
1: الذي
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو.

0: بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔
1: وَلَسَوْفَ يَرْضَى،
0: اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔

0: آفتاب کی روشنی کی قسم.
1: واللیل اذا سجا,
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے.
1: ما ودعک ربک وما قلا,
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى,
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى,
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی, بے شک دی.
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى,
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا.
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى,
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ,
0: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ,
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ,
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا.

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔
1: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ،
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا،
1: الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ،
0: جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی،
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا،
1: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے،
1: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے،
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب،
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو،
1: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب،
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔

0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: فما يكذبك بعد بالدين،
0: پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟

0: المنافق.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا.
0: خلق الانسان من علق،
1: جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا.
0: اقرأ وربك الاکرم،
1: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے.
0: الذي علم بالقلم،
1: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا.
0: علم الانسان ما لم يعلم،
1: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا.

پروردگار، یہ تیرا بندہ گناہگار و سیاہکار، تیری بارگاہ میں اپنی ہر خطا پہ شرمسار ہو کے صدق دل سے توبہ کرتا ہے، تو اسے قبول فرما لے، قبول فرما لے۔

0: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جنتوں کی قیام گاہیں ہیں،
1: یعنی وہ جنتیں محض ان کی سیرگاہیں نہیں ہوں گی بلکہ وہی ان کی قیام گاہیں بھی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

0: اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔
1: عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو کفر و فسق کی پاداش میں دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں عذاب ادنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اسی دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں۔ مثلاً افراد کی زندگی میں سخت بیماریاں، اپنے عزیز ترین لوگوں کی موت، المناک حادثے، نقصانات، ناکامیاں وغیرہ، اور اجتماعی زندگی میں طوفان، زلزلے، سیلاب، وبائیں، قحط، فسادات، لڑائیاں اور دوسری بہت سی بلائیں جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ان آفات کے نازل کرنے کی مصلحت یہ بیان کی گئی ہے کہ عذاب اکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی لوگ ہوش میں آ جائیں اور اس طرز فکر و عمل کو چھوڑ دیں جس کی پاداش میں آخر کار انہیں وہ بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل بخیریت ہی نہیں رکھا ہے کہ پورے آرام و سکون سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے، اور آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس سے بالا تر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً افراد پر بھی اور قوموں اور ملکوں پر بھی ایسی آفات بھیجتا رہتا ہے جو اسے اپنی بے بسی کا اور اپنے سے بالا تر ایک ہمگیر سلطنت کی فرما روائی کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ آفات ایک ایک شخص کو، ایک ایک گروہ کو اور ایک ایک قوم کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ اوپر تمہاری قسمتوں کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے دیا گیا ہے، اصل طاقت اسی کار فرما اقتدار کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی طرف سے جب کوئی آفت تمہارے اوپر آئے تو نہ تمہاری کوئی تدبیر اسے دفع کر سکتی ہے، اور نہ کسی جن یا روح یا دیوی اور دیوتا یا نبی اور ولی سے مدد مانگ کر تم اس کو روک سکتے ہو۔ اس لحاظ سے یہ آفات محض آفات نہیں ہیں، بلکہ خدا کی تنبیہات ہیں جو انسان کو حقیقت سے آگاہ کرنے اور اس کی غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ ان سے سبق لے کر دنیا ہی میں آدمی اپنا عقیدہ اور عمل ٹھیک کر لے تو آخرت میں خدا کا بڑا عذاب دیکھنے کی نوبت ہی کیوں آئے۔

0: اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے، وہ ان سے منہ پھیر لے۔
1: رب کی آیات یعنی اس کی نشانیوں کے الفاظ بہت جامع ہیں، جن کے اندر تمام اقسام کی نشانیاں آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے جملہ بیانات کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں 6 قسموں پر مشتمل ہیں۔ 1، وہ نشانیاں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں اور کائنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی ہیں۔ 2، وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش اور اس کی ساخت اور اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ 3، وہ نشانیاں جو انسان کے وجدان میں، اس کے لاشعور اور تحت الشعور میں اور اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہیں۔ 4، وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں۔ 5، وہ نشانیاں جو انسان پر آفات ارضی و سماوی کے نزول میں پائی جاتی ہیں۔ 6، اور ان سب کے بعد وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجی تاکہ معقول طریقے سے انسان کو انہی حقائق سے آگاہ کیا جائے جن کی طرف اوپر کی تمام نشانیاں اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہم آہنگی اور بلند آہنگی کے ساتھ انسان کو یہ بتا رہی ہیں کہ تو بے خدا نہیں ہے، نہ بہت سے خداؤں کا بندہ ہے، بلکہ تیرا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، جس کی عبادت و اطاعت کے سوا تیرے لیے کوئی دوسرا راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں آزاد و خود مختار اور غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ تجھے اپنے کارنامہ حیات ختم کرنے کے بعد اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے اور اپنے عمل کے لحاظ سے جزا اور سزا پانی ہے۔ پس تیری اپنی خیر اسی میں ہے کہ تیرے خدا نے تیری رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کی پیروی کر اور خود مختاری کے روش سے باز آ جا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس انسان کو اتنے مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہو، جس کی فہمائش کے لیے طرح طرح کی اتنی بے شمار نشانیاں فراہم کی گئی ہوں، اور جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل کی نعمتیں بھی دی گئی ہوں، وہ اگر ان ساری نشانیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھانے والوں کی تذکیر و نصیحت کے لیے بھی اپنے کان بند کر لیتا ہے اور اپنے دل و دماغ سے بھی اوندے فلسفے ہی گھڑنے کا کام لیتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر اسی کا مستحق ہے کہ دنیا میں اپنے امتحان کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو تو بغاوت کی بھرپور سزا پائے۔

0: یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔
1: یہ اشارہ ہے ان اختلافات اور فرقہ بندیوں کی طرف جن کے اندر بنی اسرائیل ایمان و یقین کی دولت سے محروم ہونے اور اپنے راس رو ائمہ کی پیروی چھوڑ دینے اور دنیا پرستی میں پڑ جانے کے بعد مبتلا ہوئے۔ اس حالت کا ایک نتیجہ تو ظاہر ہے جسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بنی اسرائیل ذلت و نکبت میں گرفتار ہیں۔ دوسرا نتیجہ وہ ہے جو دنیا نہیں جانتی اور وہ قیامت کے روز ظاہر ہوگا۔
2: اولم یهدی لهم

0: ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ آج یہ چلتے پھرتے ہیں،
1: یعنی کیا تاریخ کے اس مسلسل تجربے سے ان لوگوں نے کوئی سبق نہیں لیا کہ جس قوم میں بھی خدا کا رسول آیا ہے اس کی قسمت کا فیصلہ اس رویے کے ساتھ معلق ہو گیا ہے جو اپنے رسول کے معاملے میں اس نے اختیار کیا؟ رسول کو جھٹلا دینے کے بعد پھر کوئی قوم بچ نہیں سکی ہے، اس میں سے بچے ہیں تو صرف وہی لوگ جو اس پر ایمان لائے، انکار کر دینے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سامان عبرت بن کر رہ گئے۔

0: اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟
1: یہاں سیاق و سباق کو نگاہ میں رکھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں یہ ذکر حیات بعد الموت پر استدلال کرنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن میں بالعموم ہوتا ہے، بلکہ اس سلسلہ کلام میں یہ بات ایک اور ہی مقصد کے لیے فرمائی گئی ہے۔ اس میں دراصل ایک لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح ایک بنجر پڑی ہوئی زمین کو دیکھ کر آدمی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی لہلہاتی کشتزار بن جائے گی، مگر خدا کی بھیجی ہوئی برسات کا ایک ہی ریلا اس کا رنگ بدل دیتا ہے، اسی طرح یہ دعوت اسلام بھی اس وقت تم کو ایک نہ چلنے والی چیز نظر آتی ہے، لیکن خدا کی قدرت کا ایک ہی کرشمہ اس کو وہ فروغ دے گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گے۔
2: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
0: یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو،
1: یعنی تم جو کہتے ہو کہ آخر کار اللہ کی مدد آئے گی اور ہمیں جھٹلانے والوں پر اس کا غضب ٹوٹ پڑے گا، تو بتاؤ وہ وقت کب آئے گا، کب ہمارا تمہارا فیصلہ ہوگا؟
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: الحدیث الرابع عشر عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تبارک وتعالی ملائکۃ سیارۃ فضلہ يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك، قال وما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك، قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي، قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك، قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب، قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا، قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك، قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، رواه مسلم وكذلك البخاري والترمذي والنسائي.
5: حديث 14 On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, Allah, glorified and exalted be He, has supernumerary angels who rove about seeking out gatherings in which Allah's name is being invoked. They sit with them and fold their wings round each other, filling that which is between them and between the lowest heaven. When the people in the gathering depart, the angels ascend and rise up to heaven. He said, Then Allah, mighty and sublime be He, asks them, though He is the most knowing about them, from where have you come? And they say, we have come from some servants of yours on earth. They were glorifying you, exalting you, witnessing that there is no God but you, praising you, and asking favors of you. He says, and what do they ask of me? They say, they ask of you your paradise. He says, and have they seen my paradise? They say, "No, O Lord." He says, "And how would it be were they to have seen my paradise?" They say, "And they ask protection of you." He says, "From what do they ask protection of me?" They say, "From your hellfire, O Lord." He says, "And have they seen my hellfire?" They say, "No." He says, "And how would it be were they to have seen my hellfire?" They say, "And they ask for your forgiveness." He said, then he says, "I have forgiven them, and I have bestowed upon them what they have asked for, and I have granted them sanctuary from that which they ask protection." He said, they say, "O Lord, among them is so-and-so, a much sinning servant who was merely passing by and sat down with them." He said, and he says, "And to him too I have given forgiveness. He who sits with such people shall not suffer." It was related by Muslim, also by Al-Bukhari, At-Tirmidhi and An-Nasai.
6: Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam.

0: ہوئی فتح کا کوئی فائدہ اٹھائے بغیر واپس تو چلے گئے ہیں، لیکن راستے میں جب کسی جگہ ٹھہریں گے تو اپنی اس حماقت پر نادم ہوں گے اور دوبارہ مدینے پر چڑھ آئیں گے۔ اس بنا پر آپ نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کیا اور فوراً 630 جانصار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکہ کے راستے میں جب حمرہ الاسد پہنچ کر آپ نے 3 روز تک پڑاؤ کیا تو ایک ہمدرد غیر مسلم کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان اپنے 2978 آدمیوں کے ساتھ مدینے سے 36 میل دور الروحا کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا، اور یہ لوگ فی الواقع اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر پلٹ آنا چاہتے تھے، لیکن یہ سن کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لیے ہوئے ان کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں۔ اس کاروائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑے ہوئے حوصلے پست ہو گئے، بلکہ گرد و پیش کے دشمنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بیدار مغز اور اولو العزم ہستی کر رہی ہے، اور مسلمان اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پھر جو ہی کہ بنی اسد نے مدینے پر چھاپہ مارنے کی تیاریاں شروع کی، حضور کے مخبروں نے بر وقت آپ کو ان کے ارادوں سے باخبر کر دیا۔ قبل اس کے کہ وہ چڑھ آتے، آپ نے حضرت ابو سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر کی قیادت میں 150 آدمیوں کا ایک لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا۔ یہ فوج اچانک ان کے سر پر پہنچ گئی، بدحواسی کے عالم میں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ان کا سارا مال اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد بنی النظیر کی باری آئی، جس روز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی اور اس کا راز فاش ہوا، اسی روز آپ نے ان کو نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ، اس کے بعد تم میں سے جو یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ منافقین مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی نے ان کو تڑی دی کہ ڈٹ جاؤ اور مدینہ چھوڑنے سے انکار کر دو، میں 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، بنی قریظہ تمہاری مدد کریں گے اور نجد سے بنی غطفان بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ ان باتوں میں آ کر انہوں نے حضور کو کہلا بھیجا کہ ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے۔ حضور نے نوٹس کی میعاد ختم ہوتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا، اور ان کے حامیوں میں سے کسی کی یہ ہمت نہ پڑی کہ مدد کو آتا۔ آخر کار انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ ان میں سے ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر جو کچھ لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے، اور باقی سب کچھ مدینہ ہی میں چھوڑ جائیں گے۔ اس طرح مضافات مدینہ کا وہ پورا محلہ جس میں بنی نذیر رہتے تھے، ان کے باغات اور گڑیوں اور سر و سامان سمیت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور اس بد عہد قبیلے کے لوگ خیبر، وادی القرآ اور شام میں تتر بتر ہو گئے۔ پھر آپ نے بنی غطفان کی طرف توجہ کی، جو مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے تھے۔ آپ 400 کا لشکر لے کر نکلے اور ذات الرقا کے مقام پر ان کو جا لیا۔ اس اچانک حملے نے ان کے حواس باختہ کر دیے، اور کسی جنگ کے بغیر وہ اپنے گھر بار اور مال اسباب چھوڑ کر پہاڑوں میں منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد شعبان 4 ہجری میں آپ ابو سفیان کے اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے نکلے جو اس نے احد سے پلٹتے ہوئے دیا تھا۔ خاتمہ جنگ پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف رخ کر کے اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، اور حضور نے جواب میں ایک صحابی کے ذریعے سے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے اور تیرے درمیان طے ہو گئی۔ اس قرارداد کے مطابق طے شدہ وقت پر آپ 1500 صحابیوں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر چلا، مگر مرہ الزہران موجودہ وادی فاطمہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضور نے بدر میں 8 دن تک اس کا انتظار کیا، اور اس دوران میں مسلمان تجارت کر کے 1 درہم کے 2 درہم کماتے رہے۔ اس واقعے سے وہ دھاک جو احد میں اکھڑی تھی پہلے سے بھی زیادہ جم گئی۔ اس نے پورے عرب پر یہ بات کھول دی کہ اب تنہا قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس دھاک میں ایک اور واقعے نے مزید اضافہ کیا۔ عرب اور شام کی سرحد پر دومت الجندل موجودہ الجوف ایک اہم مقام تھا، جہاں سے عراق اور مصر و شام کے درمیان عرب کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ اس مقام کے لوگ قافلوں کو تنگ کرتے اور اکثر لوٹ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 5 ہجری میں 1,000 کا لشکر لے کر ان کی تادیب کے لیے خود تشریف لے گئے، وہ آپ کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے اور بستی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس سے پورے شمالی عرب پر اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی اور قبائل نے یہ سمجھ لیا کہ مدینے میں جو زبردست طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا مقابلہ اب ایک دو قبیلوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ غزوہ احزاب، یہ حالات تھے جن میں غزوہ احزاب پیش آیا۔ یہ غزوہ دراصل عرب کے بہت سے قبائل کا ایک مشترک حملہ تھا جو مدینے کی اس طاقت کو کچل دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کی تحریک بنی النظیر کے ان لیڈروں نے کی تھی جو مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر میں مقیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے دورہ کر کے قریش اور غطفان اور خزیل اور دوسرے بہت سے قبائل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مدینے پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے شوال 5 ہجری میں قبائل عرب کی اتنی بڑی جمعیت اس چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہو گئی جو اس سے پہلے عرب میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی۔ اس میں شمال کی طرف سے بنی النظیر اور بنی قینقاع کے وہ یہودی آئے جو مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر اور وادی القرا میں آباد ہوئے تھے۔ مشرق کی طرف سے غطفان کے قبائل بنو سلیم، فزارہ، مرہ، اشجا، سعد اور اسد وغیرہ نے پیش قدمی کی، اور جنوب کی طرف سے قریش اپنے حلیفوں کی ایک بھاری جمعیت لے کر آگے بڑھے۔ مجموعی طور پر ان کی تعداد 10-12 ہزار تھی۔ یہ حملہ اگر اچانک ہوتا تو سخت تباہ کن ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بے خبر بیٹھے ہوئے نہ تھے، بلکہ آپ کے خبر رساں اور تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین جو تمام قبائل میں موجود تھے آپ کو دشمنوں کی نقل و حرکت سے برابر مطلع کرتے رہتے تھے۔ یہ قوم پرست جتھوں کے مقابلوں میں ایک نظریاتی تحریک کی فوقیت کا ایک اہم سبب ہوتا ہے۔ قوم پرست جتھے صرف اپنی قوم کے افراد کی تائید و حمایت ہی پر انحصار رکھتے ہیں، لیکن ایک اصولی اور نظریاتی تحریک اپنی دعوت سے ہر سمت میں بڑھتی ہے اور خود ان جتھوں کے اندر سے اپنے حامی نکال لاتی ہے۔ قبل اس کے کہ یہ جمع غفیر آپ کے شہر پہنچتا، آپ نے 6 دن کے اندر مدینے کے شمال غربی رخ پر ایک خندق کھدوا لی اور کوہ سلا کو پشت پر لے کر 3,000 فوج کے ساتھ خندق کی پناہ میں مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینے کے جنوب میں باغات اس کثرت سے تھے اور اب بھی ہیں کہ اس جانب سے کوئی حملہ اس پر نہ ہو سکتا تھا۔ مشرق میں حرات یعنی لاوے کی چٹانیں ہیں جن پر سے کوئی اجتماعی فوج کشی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہی کیفیت مغربی جنوبی گوشے کی بھی ہے، اس لیے حملہ صرف احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا، اور اسی جانب حضور نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا تھا۔ یہ چیز سرے سے کفار کے جنگی نقشے میں تھی ہی نہیں کہ انہیں مدینے کے باہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ اہل عرب اس طریقے دفاع سے ناآشنا تھے۔ ناچار انہیں جاڑے کے زمانے میں ایک طویل محاصرے کے لیے تیار ہونا پڑا جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہ آئے تھے۔ اس کے بعد کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر باقی رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ بنی قریظہ کے یہودی قبیلے کو غداری پر آمادہ کریں جو مدینہ طیبہ کے جنوب مشرقی گوشے میں رہتا تھا۔ چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیفانہ معاہدہ تھا جس کی روح سے مدینے پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کا پابند تھا، اس لیے مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہو کر اپنے بال بچے ان گڑیوں میں بھجوا دیے تھے جو بنی قریظہ کی جانب تھی، اور ادھر مدافعت کا کوئی انتظام نہ کیا تھا۔ کفار نے اسلامی دفاع کے اس کمزور پہلو کو بھانپ لیا۔ ان کی طرف سے بنی النظیر کا یہودی سردار حی بن اختب بنی قریظہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ انہیں معاہدہ توڑ کر جنگ میں شامل ہونے پر آمادہ کرے۔ ابتدان انہوں نے اس سے انکار کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہے اور آج تک کبھی ہمیں ان سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جب ابن اختب نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں اس وقت عرب کی متحدہ طاقت اس شخص پر چڑھا لایا ہوں، یہ اسے ختم کر دینے کا نادر موقع ہے، اس کو اگر تم نے کھو دیا تو پھر دوسرا کوئی موقع نہ مل سکے گا، تو یہودی ذہن کی اسلام دشمنی اخلاق کے پاس و لحاظ پر غالب آ گئی اور بنی قریظہ عہد توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے بھی بے خبر نہ تھے، آپ کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی اور آپ نے فوراً انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر کو ان کے پاس تحقیق حال اور فہمائش کے لیے بھیجا۔ چلتے وقت آپ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اگر بنی قریظہ عہد پر قائم رہیں تو آ کر سارے لشکر کے سامنے علل اعلان یہ خبر سنا دینا، لیکن اگر وہ نقض عہد پر مصر ہوں تو صرف مجھ کو اشارتاً اس کی اطلاع دے دینا، تاکہ عام مسلمان یہ بات سن کر پست ہمت نہ ہو جائیں۔ یہ حضرات وہاں پہنچے تو بنی قریظہ کو پوری خباثت پر آمادہ پایا، اور انہوں نے برملا ان سے کہہ دیا کہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ لشکر اسلام میں واپس آئے اور اشارتاً حضور سے عرض کر دیا، یعنی قبیلہ غزل وقارہ نے رجی کے مقام پر مبلغین اسلام کے ساتھ جو غداری کی تھی وہی کچھ اب بنی قریظہ کر رہے ہیں۔ یہ خبر بہت جلدی مدینے کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان کے اندر اس سے سخت اضطراب پیدا ہو گیا، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے اور ان کے شہر کا وہ حصہ خطرے میں پڑ گیا تھا جدھر دفاع کا بھی کوئی انتظام نہ تھا اور سب کے بال بچے بھی اسی جانب تھے۔ اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئیں اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حملے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کہ ہم سے وعدے تو قیصر و کسریٰ کے ملک فتح ہو جانے کے کیے جا رہے تھے، اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔ کسی نے یہ کہہ کر خندق کے محاذ سے رخصت مانگی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں، ہمیں جا کر ان کی حفاظت کرنی ہے۔ کسی نے یہاں تک خفیہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حملہ آوروں سے اپنا معاملہ درست کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دو۔ یہ ایسی شدید آزمائش کا وقت تھا جس میں ہر اس شخص کا پردہ فاش ہو گیا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نفاق موجود تھا۔ صرف صادق و مخلص اہل ایمان ہی تھے جو اس کڑے وقت میں بھی فداکاری کے عزم پر ثابت قدم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بنی غطفان سے صلح کی بات چیت شروع کی اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ مدینہ کے پھلوں کی پیداوار کا تہائی حصہ لے کر واپس چلے جائیں، لیکن جب انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سے آپ نے ان شرائط صلح کے متعلق مشورہ طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں یا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے لیے اسے قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے، یا یہ صرف آپ ہمیں بچانے کے لیے تجویز فرما رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں صرف تم لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا عرب متحد ہو کر تم پر پل پڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے توڑ دوں۔ اس پر دونوں سرداروں نے بالاتفاق کہا کہ اگر آپ ہماری خاطر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو اسے ختم کر دیجئے، یہ قبیلے ہم سے اس وقت بھی ایک حبہ خراج کے طور پر کبھی نہ لے سکے تھے جب ہم مشرک تھے، اور اب تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا شرف ہمیں حاصل ہے، کیا اب یہ ہم سے خراج لیں گے؟ ہمارے اور ان کے درمیان اب صرف تلوار ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمارا اور ان کا فیصلہ کر دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے معاہدے کے اس مسودے کو چاک کر دیا جس پر ابھی فریقین کے دستخط نہ ہوئے تھے۔ اسی دوران میں قبیلہ غطفان کی شاخ اشجا کے ایک صاحب نعیم بن مسعود مسلمان ہو کر حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابھی تک کسی کو بھی میرے قبول اسلام کا علم نہیں ہے، آپ مجھ سے اس وقت جو خدمت لینا چاہیں میں اسے انجام دے سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تم جا کر دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اسی موقع پر حضور نے فرمایا تھا، یعنی جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔ چنانچہ وہ پہلے بنی قریظہ کے پاس گئے جن سے ان کا بہت میل جول تھا، اور ان سے کہا کہ قریش اور غطفان تو محاذرے سے تنگ آ کر واپس بھی جا سکتے ہیں، ان کا کچھ نہ بگڑے گا، مگر تمہیں مسلمانوں کے ساتھ اسی جگہ رہنا ہے، وہ لوگ اگر چلے گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ میری رائے یہ ہے کہ تم اس وقت تک جنگ میں حصہ نہ لو جب تک ان باہر سے آئے ہوئے قبائل کے چند نمایاں آدمی تمہارے پاس یا کمال کے طور پر نہ بھیج دیے جائیں۔ یہ بات بنی قریظہ کے دل میں اتر گئی اور انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے یرغمال طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر یہ صاحب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بنی قریظہ کچھ ڈھیلے پڑتے نظر آ رہے ہیں، بعید نہیں کہ وہ تم سے یرغمال کے طور پر کچھ آدمی مانگے اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنا معاملہ صاف کر لیں، اس لیے ذرا ان کے ساتھ ہوشیاری سے معاملہ کرنا۔ اس سے متحدہ محاذ کے لیڈر بنی قریظہ کی طرف سے کھٹک گئے اور انہوں نے قرظی سرداروں کو پیغام بھیجا کہ اس طویل محاصرے سے اب ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ایک فیصلہ کن لڑائی ہونی چاہیے، کل تم ادھر سے حملہ کرو اور ہم ادھر سے یکبارگی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بنی قریظہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آپ لوگ جب تک اپنے چند نمایاں آدمی یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے نہ کر دیں، ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اس جواب سے متحدہ محاذ کے لیڈروں کو یقین آ گیا کہ نعیم کی بات سچی تھی، انہوں نے یرغمال دینے سے انکار کر دیا، اور اس سے بنی قریظہ نے سمجھ لیا کہ نعیم نے ہم کو ٹھیک مشورہ دیا تھا۔ اس طرح یہ جنگی چال بہت کامیاب ہوئی اور اس نے دشمنوں کے کیمپ میں پھوٹ ڈال دی۔ اب محاصرہ 25 دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا، سردی کا زمانہ تھا، اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھوٹ پڑ جانے سے بھی محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ اس حالت میں یکا یک ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی، اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا۔ آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی۔ قدرت خداوندی کا یہ کاری بار وہ نہ سہ سکے، راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی، اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا، یعنی اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ تھا، قریش ہی نہیں سارے دشمن قبائل متحد ہو کر اسلام کے خلاف اپنا آخری داؤ چل چکے تھے۔ اس میں ہار جانے کے بعد اب ان میں یہ ہمت ہی باقی نہ رہی تھی کہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی جرت کر سکتے، اب حملے کی قوت دشمنوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ غزوہ بنی قریظہ۔ خندق سے پلٹ کر جب حضور گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبریل نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنی قریظہ کا معاملہ باقی ہے، ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے۔ یہ حکم پاتے ہی حضور نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سماع و طاعت پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیارے بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی آپ نے حضرت علی کو ایک دستے کے ساتھ مقدمت الجیش کے طور پر بنی قریظہ کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن یہ بدزبانی ان کو اس جرم عظیم کے خمیازے سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا۔ حضرت علی کے دستے کو دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ یہ محض دھمکانے آئے ہیں، لیکن جب حضور کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ محاصرے کی شدت کو وہ 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے، اور آخر کار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے حق میں جو فیصلہ بھی کر دیں گے اسے فریقین مان لیں گے۔ انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنی قریظہ کے درمیان جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے بنی قینقاع اور بنی النظیر کو نکل جانے دیا گیا تھا۔ خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، مدرز پلانٹ۔ دس از انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
3: The
2: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استقمل الإيمان. That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his Iman.
3: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
2: آپ سن رہے ہیں انسپائر ایف ایم 105.1. میں ہوں وسیم بادامی.
6: Assalamu alaikum all, this is Hassan Khan from calendararts.com. Continue listening to Inspire FM 105.1 FM.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
9: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
8: This is Inspire FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
11: Good morning and assalamu alaikum. You are tuned into Inspire FM 105.1 FM. It's Friday, 12th of June, and the time has now just gone 10 o'clock. Welcome to Mother's Planet, a show where there is always something to talk about in a productive and beneficial way. I am your host, Neelam, and joining me in the studio this morning is my guest, Sara. Assalamu alaikum.
12: Wa alaikum assalam.
11: Now, Imrana will be joining me a little later in the show, just after the break, so do stay tuned to hear her thoughts on today's topic. Now, listeners, before I start today's show, I have promised my son that I would give him a shout out. My son is 11 years old today. Mustafa, happy birthday. Wishing you all the best, inshallah. And I know you're going to like your presents because I chose them. So, yes, I need to give that little shout out to him there. Now, it's been a slow start to the week, I think. I don't know. Sarah, what do you think? Was it a slow week?
12: I think it's gone pretty fast this week.
11: Oh, I don't know. I have to disagree. I felt, I couldn't believe yesterday was Thursday. I felt like it was Friday already. So I felt like the week went very slow. But for many across the nation, A-levels and GCSEs are now come to an end. I know that there's still some subjects where the exams, I think one or two exams are left, especially for the GCSE students. But most of the A-level students are going to be free after today. So it'll be a long summer, lots of sleep and hopefully decluttering. Sarah, what's your memories of after A-levels? What did you do?
12: Yeah, I chucked out all the old papers and cleaned my room and put all my bags away and everything after A-levels.
11: Yeah, so it's a lot of decluttering. Mm. So yes, I think a lot of students are going to be looking forward to doing that, getting rid of, I think, exam papers. I think that's going to be one of the things that they just don't want to see throughout the summer. Now, listeners, we are live on air, reaching out to all our listeners in Luton and surrounding areas through the airwaves at Inspire FM 105.1 FM. We are now available on DAB radio, reaching out a wider range of areas and listeners. So welcome and salams to all those tuned in via that. The show is also being streamed live on Inspire FM Facebook page, where you must give the show a thumbs up and can also leave any comments around today's topic. As always, I am taking in WhatsApp and text messages on the studio number 0777 981 822. Ping me a message whether you are an A-level or GCSE student that's tuned in this morning. How's it going? And what are your plans? Or whether you have any comments to say around today's topic. Now, in today's show, my guests and I will be highlighting the importance of reading and to help this make this part of our daily lives. In recent years, there's been a huge decline in reading, and I think it's imperative that we start the show off with the importance around reading and get the community to understand that reading isn't just for children, it's for adults as well. Because we, as adults, I have to put my hands up here and be very honest, I'm not a bookworm. I wish I was. And my children refuse to believe this, but I was when I was a university student, because I used to travel a lot on the public transport and I had the opportunity to take out a book and just get lost in the book. And it's not something that I've been able to do as a mum right now. But yeah, I need to reignite that flame and get engaged with the book again. But I wanted to start the show off with a statement that was taken from reddit.com, and it highlights how low the reading levels are within the UK. So the UK is experiencing a profound decline in reading and enjoyment. Evidence from the National Literary Trust annual literacy survey, which was carried out on 2025, reveals that only one in three children and young people aged 8 to 18 reported enjoying reading in their free time, while one in five read something daily. So international comparisons further highlights this challenge. According to the Progress in International Reading Literacy Studies that was taken in 2021, only 29% of pupils aged 9 to 10 in England said they very much like reading, which is significantly low, with the international average being 46%. So the UK being at 29% and internationally it's at 46%. So we are significantly below. This pattern of disengagement extends beyond childhood. Recent research from the Reading Agency 2024 underscores a lack of reading among adults, many whom cite barriers such as time pressures, low confidence, and limited access to relevant reading materials. The impact of this decline is far-reaching, affecting cognitive development, language, and critical thinking skills, and contributing to growing social and economic inequalities. Now, with this decline, a campaign has been launched called Go All In, with the strap line, if you're into it, read into it. So that's the strap line of the campaign. Now, this campaign is called the National Year of Reading 2026, and it's much bigger than the traditional literacy campaigns. The organisers describe it as a national movement to get everyone reading, aimed not only at children but also teenagers, families and adults. This is led by the Department of Education and delivered by the National Literacy Trust, so it's a government backed up campaign and organised by the National Literacy Trust. There's lots of words, tongue twisters there. Now, there's a huge following on the social media platforms for the Go All In. So you can go to all the social media platforms and just type in Go All In and you will see the campaign. And this is backed by many authors, famous authors, and people of the community are getting involved to just push the love for reading back into the UK. And it's really lovely to see, because some of the community have really got together and donated books in little bags and left them in the library for young children to come along and take, just to encourage them to read and love books again. So yes, you can get resources if you just go on yourselves to goallin.org.uk. You can get resources and more information about this campaign. Now, Sarah, before we delve into the questions and a bit more about the National Year of Reading, can I get you to introduce yourself to the listeners?
12: Okay, my name is Sarah. I've just finished my first year at UCL. I do linguistics, and I'm also an English tutor, so that's my background. I read a lot. I like reading, and part of the reason I'm here is because as an English tutor, I realised that a lot of the kids I'm dealing with now really struggle with reading in a way that I don't think I ever did when I was at GCSE. And so I think there's a lot of work to be done in the literacy space and supporting these children, because at the end of the day, that's a skill they need to take for life. It's not something they only need in the moment. So yeah, that's really important.
11: Yes, I mean, it got me thinking that things in the literacy exams, the poetries, the Shakespearean text, would this be something that an average teenager would just generally pick up and read if they weren't being tested on it?
12: Probably not. And I don't think there's anything wrong with that. I think that you should be allowed to read whatever makes you happy, whatever you enjoy, whatever's aligned to your interests. But I also think it's important that these children are kind of like diversify their text that they read. They're able to look at, so for example, they can understand Shakespearean text, because that's part of the battle, is understanding what he's trying to say. And they can also read a poem and think about the poem and think, okay, what is the deeper meaning behind this? There's that level as well that they need to understand, I think.
11: And I think the thing about poetry, which I always loved, and I still do, that it's open to interpretation. It's how you interpret it. So there's, and I think a lot of children find that a barrier, actually, when you have such an open-ended text in front of you, where it can be open to interpretation, and how you interpret it and how I interpret it is different. I think many children struggle with that because they need the structure of, no, this is wrong, this is right. Would you agree?
12: Yes, probably, but I don't think they should be looking at it like it's a barrier. The fact that the poem is open and up to their interpretation is actually more room for thought. So that's a good thing, actually. You can see it like, oh, you know, this poet could be interpreting many things, or the interpretation you take from it might be something different to someone else takes from it. And that's based on your life experiences, what you've seen, what you've been exposed to, and what they've been exposed to is different, and so your interpretations are going to be different. And I think that's also important in learning that, okay, not everyone takes the same message from everything, not everyone has the same opinions on things.
11: And this is really important, especially not having the same opinions on things. I think we can sort of box everything in and force people to have, no, this is the opinion, or this is the message. Now, the National Reading Campaign, do you know anything about it? I mean, I have to be very honest with the listeners. This is something that I only discovered about 2-3 weeks ago myself, when I just thought, I read an article actually, which showed that children are no longer interested in reading. And what saddened me was it mentioned that children that are five, that are beginning to start school, are looking at static pages and they're trying to scroll or flick the page because they are so used to being handed over a device or an iPad, and they can do that. So paper books are no longer something children enjoy or know how to handle. So the reading, and as a result, reading's declined. A lot of children like interactive things where they are involved with getting involved in touching things, moving things around rather than actually reading words. Now, I don't know, there's children learn differently. Mm. You've got the, you know, ones that learn through reading and you've got the ones that learn visually. Is there a wrong or right about, you know, having those devices to help children read?
12: I don't think they need to be separated, learning through reading and learning visually. I think, firstly, if a child hasn't grown up reading books, then obviously it's going to be unfamiliar. And there's a statistic that 50% of children, when they come into school in reception, they've never had a book read to them.
11: Mm.
12: So if they've never experienced it, then you also can't expect this child to know instantly, oh, okay, books are like this, we should read books, we want to read books. For the other 50%, if they've been exposed to reading, then they're able to quickly to pick it up. They want to read. They have that, oh, because their parents have read to them. So they're like, oh, I want to do it myself. If they've never experienced it, they can't, they won't have that same thought process. So ultimately, I don't know how much of it is the child's fault. And
11: yeah, I know. And I do think, you know, we adults have to take some ownership around this. Now, I wanted to ask you what reading means to you personally and why it's important in your life. Because do you love reading?
12: Yeah, I love reading. And it's important for me because I think every time I read a new book, it kind of opens up my world perspective a bit. I learn about so many interesting topics through reading. Recently, I read a book and it was like a subplot in the book, but it was about Chinese history. And I learned so much about Chinese history, migration, workers. Mm. And that's an interesting perspective that I never would have come across myself. It was the book that introduced me to that. So I like that about reading. Mm. I also think that it helps me see things differently if I'm reading, if I'm reading a book about something and I'm like, I can relate with the character, or I feel like, oh, this is like something that I can relate back to a book. I like that. Also, it's a good way to pass time.
11: Yeah, no, and getting lost in the moment as well. I think I read a book that you recommended, and it was a fictional book, wasn't it, or a non-fiction? 1984. And if you readers haven't read it, I'm not sure if I would recommend it. But it was, it's a strange book.
12: And no, it's a really good book. Yeah.
11: And I think for myself, and it's a skill, I think. And I think sometimes when we read, we don't read. We read thinking we need to understand every single thing that we are reading as we go along. So some people just read and have probably read a couple of chapters and not really comprehended what's going on, but they've just read. Mm-hmm. And some people, which would be me, would read and say, no, hold on, I need to understand what's going on because this is moving so fast, and then keep going back to try and understand where I'm going. So I don't really get past chapter one because I keep doing things like that. But this book in particular was, I think it's because it's so well written, that it gave me a very vivid imagination of what was happening. And yeah, I think I began dreaming and I had lots of thoughts going through my head and I couldn't sleep because it was all around the change in the internet industry and how we'd moved on. And yeah, it was just mind-boggling, and I think I needed to put the book down and read something a bit lighthearted. I found it too intense. So yeah, there are books like that that you can get a bit too involved in it and they can play on your mind. So research has shown that a significant decline in reading has occurred in children, especially when they move from primary over to secondary schools. Why do you think this decline happens?
12: I think the decline happens for two reasons. Firstly, in high school, they don't emphasize reading as much as they do in primary school. Mm. In primary school, they force you, they take you to the library once a week, they make you pick out a book, and then you do your accelerated reader. And it's quite a big deal, you know, trying to find out where you are, what reading age you are. And then you get to high school and suddenly no one's taking you to the library to make you read a book. Nobody's forcing you to do that. I think some high schools keep it up until year nine. And I noticed that, like, with my students, I'd ask them, when they're in year 11, and I'd say, okay, when was the last time you read a book? Mm-hmm. And they'd say, oh, year 9, I had to read a book.
11: Mm-hmm.
12: So as soon as I think that support from the school stops, a lot of the children stop reading books as well. I also think that once they move from primary to secondary, that independence means that they don't have to read and then they don't like it. But then they haven't really fostered a love of reading in primary school. So I think that's the other issue, is that they don't really like it. So it's how to not make reading a chore, how to make it something they want to do.
11: Yes, which is a question that I did have. And I guess, the world of social media and digital entertainment are replacing the habit of reading. And I guess when you get to secondary level, there's that level of independency where, you know, at primary, you've got the same class teacher, the same children that you're seeing. And so there is some form of you're in a bubble, you are protected, and everything that you do is kind of watched. Whereas when you get to secondary school, you have several teachers, you're in mixed classes, and you're not watched as often. So they do slip through the net, and things like social media platforms and digital entertainment are coming into play here.
12: Yeah, and they also affect adults. So 46% of adults say that they don't read because they get distracted by social media. So once you fostered that young, once they've already started that, okay, I'd rather be on my phone than reading a book, it carries on all the way up until adulthood. That's one of the most common reasons why adults don't read, because they'd rather be on their phones. And so you can't blame the kids again. But if you foster that habit early, you set them up for it. For almost life.
11: Yeah, absolutely. And you know, I was gifted a book, a recipe book, because I like this particular chef on Instagram, and she's now written a book. And the first thing I said is, oh, I'm not sure I want to sit down and read the book. Do I want to watch the videos of how she's made the thing, or do I want to read the book and see if I can do it just by reading? So even that shift for a lot of people is very difficult, because I recall when I was learning how to cook, and I'd ask my mum, show me how to make it. I wouldn't say, okay, write it down, but my mum would show me, and I was writing the ingredients and everything down to say, right, next time I'm going to just follow this method. That's gone a bit now. People are probably getting their cameras out saying, make it, I'm going to film you, and then I will just watch it and make it myself. We've shifted away from writing a little bit, and I think maybe the not writing may contribute to not wanting to read. What's your thoughts on that?
12: I think they are linked, but you don't have to be a good, I think if you read a lot, you by nature are a good writer. I think it does affect your writing, and I think you write better when you're a reader, but you don't have to be a good reader to be a good writer necessarily. There's kids that I've taught, and they will go off films to write stories, and they'll write really good stories. And then it's hard for me to say, I think you should read more books, if they're writing really good stories of films and series that they're watching. But then I guess that's also another thing, is that on the Go All In page, they considered things like audiobooks and gaming as forms of reading. And I think that's, and films and TV. And I think that's an interesting perspective, that maybe reading, we need to shift what our idea of reading actually is to accommodate for these children, because we can't ignore the fact that all of these are becoming popular. We live in a digital age. These are all facts. So it's really important to think, okay, how do we accommodate for this, and how do we include reading in their lives in a way that they want to be a part of it too?
11: And I think, you know, for those children that struggle with reading, you know, through actual conditions like dyslexia and things like, you know, not being able to see certain coloured pages, you know, there's a lot of those things that we just dust under the carpet. But there are children that have these conditions that, you know, need different aids to help them read. So for those children, having a film and watching reading a book and watching a film. I mean, obviously there's differences in opinions there. I've read books and watched the film and thought, no, the book was so much better than the film. But for those children, having the opportunity to watch it as a film is fabulous. And there still is some level of comprehension going on, because you still have to understand
12: the storyline exactly.
11: So you still have to understand the story and what's going on and things like there as well. Now, many children and young children, people are reluctant readers. And what do you think are some of the biggest barriers to reading for pleasure? And if you've got any suggestions of how we can help overcome them?
12: Sometimes it's the books that they've been introduced to aren't necessarily as interesting as they thought they would be. Schools try to push certain books. They want you to read, I don't know, classic books. There's a lot of schools try to focus on classic books. And if that's not what you like reading, you will automatically assume, oh, all books must be like that, and they'll read anything. There's also an accessibility thing. So I think 1 in 7 primary schools in the UK don't actually have a library in the school.
11: Yeah.
12: So if you, that's quite a lot of schools, if you've never had that, again, you wouldn't have picked up the whole, oh, I can go to a library and I can pick any book I want. If they've never experienced that, they're not going to think that's an option. So there's that as well.
11: And I guess it's, you know, the duty of us as parents to really make use of the local libraries.
12: 100%. A lot of parents, so earlier I said 50% of kids haven't had a book read to them before they came to school. And when those parents were asked about why haven't you been able to read a book to your child, majority of those parents said, we're living in a cost of living crisis and I can't justify buying books. The thing is, you don't have to. So I think it's really important to make use of your local libraries, especially through the holidays. They've always got things going on in Luton. They do summer camps at some of the town library. There's also, they do summer reading challenge. There's always something going on in the libraries. And so I think, 100% making use of those local libraries is so important. You don't have to buy books every time, but you do need to read them.
11: And you touched on it earlier about audiobooks, and they are actually becoming increasingly popular in recent years. So do you think listening to a book provides the same benefits as reading one? And I was going to ask whether you've actually listened to any audiobooks yourself.
12: So I get motion sickness when I'm on the train, so I can't actually read. So I listen to audiobooks instead. And I've listened to, two series now, entire book series, so like 6 books. And I think it's really good. I think some audiobooks are so cinematic and the way they're done is so good. And actually, when I tried to read the book version of one of the audiobooks, I was like, wow, the audiobook was so much better. So sometimes it really helps with the processing and it makes the story feel so alive. I personally think audiobooks and reading are on a similar but not the same level. I think sometimes you take a bit more away from reading in terms of depth than you can get from an audiobook. But if you want something to listen to in the car, on the train, then audiobooks are so good.
11: And the other thing about audiobooks is sometimes when we read, we can read in a monotone way. And so when you listen to an audiobook, the drama, the voice, the intonation and everything is all there.
12: Yeah, and some audiobooks do like full casts. So every single character in the audiobook their parts are said by different voice actors. So then it's really, really cool like that, because then you get, so for example, if it's like a split perspective, you'll get one perspective from one character in their voice and then another perspective in their voice, and that kind of helps you as well. Oh, this is the person. Because obviously when you're not reading it, it's really hard to see, especially with switching POVs, who's speaking. So the switch voice is really cool as well.
11: And I guess when you listen to it like that, it inspires you in a way as well, that when you read your book, you're going to read it in this same manner. So you're picking up skills unknowingly about how to read books. And I've noticed this because when I read books to my youngest and I do the voice changes, I see that she's mimicking that when she's reading back to me, and she's now paused and stopped and done that. Now, listeners, believe it or not, we have actually come to the end of the first half of the show. It always goes so fast, and I have a list of questions that I like to get through. But listeners, we are now heading over to a short commercial break. You have been listening to Mother's Planet, and today's topic is the power of reading. I am joined by Sarah, and she has shared some very thought-provoking facts around reading, and how us adults need to get into action around this as well. So after the break, we will also be joined by Imrana, so stay tuned for some more fruitful conversations. But for now, if you've got any questions or anything that you want to ask around the power of reading or reading itself, please do message in on the studio number 0779 481 822. But for now, go refill your brew and join us after a short commercial break. Assalamu alaikum.
13: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
14: Inspire FM.
15: Inspire 105.1 FM.
16: Assalamu alaikum, my name is Shamshin Zaman.
17: This is Atiq, no comment, Malik.
18: My name is Dawood Masood.
19: Dolly Martins.
20: I am Thornja Glenn.
21: I'm PC Hunter.
22: My name is Mushtaq Koyas.
23: My name is Sufyan Sadiq.
24: My name is Chris Nichols.
25: My name is Fahad Matin.
26: I'm Kelvin Hawkins.
27: Nasim Ayub.
28: My name is Peter Adam.
29: My name is Fahad.
30: My name is Imran Khan.
31: Castle Dave Taylor.
32: My name is Sergeant Perry.
33: My name is Riyad.
34: This is your brother, Raheem Jung. You are listening to Inspire FM 105.1. You know where to keep it tuned.
35: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
36: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
37: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
38: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Sleep well, eat right, move and cheer, brain in top form, focus clear, hydrate, breathe and take a break, stronger mind, no mental ache. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
39: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
40: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت، حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
11: Good morning and assalamu alaikum. Welcome back to Mother's Planet. It's Friday, 12th of June, and the time has now just gone 10:30. I am Neelam, and today joining me in the studio are my guest, Sara and Imrana. Assalamu alaikum. So Imrana has joined us. Thank you so much for taking the time out to talk about this. Now, I know, Imrana, the power of reading is a very dear topic to you. And I believe it's very close to your heart because it's all about reading. Now, I'm going to get you to introduce yourself because I don't think I'll do it justice because you run quite a lot of things in the community around reading as well. So it'd be lovely for you to introduce yourself.
0: Thank you. Firstly, always a pleasure to start my morning with you. How should I introduce myself? I think linked to the topic today, I would say I am a creative producer. I am also the founder of the Aramana Book Club. So that's been running, I think we are now in our 12th year. Wow. And obviously I host the book club show as well.
11: Yes. 12 years of the book, the Aramana. Wow.
0: Our 12th year. Yeah.
11: That's amazing. And, you know, again, this is inspiring women in the community to read books. And what was your thought process behind that? What made you want to do this?
0: You know, to be honest, it's something that happened quite organically. Okay. Because we were maybe just three, four

بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوے رسول، کہاں کہاں پھر کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوے رسول۔ عجب تماشا ہو محشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروے رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروے رسول۔ انسپائر ایف ایم 105.1 کے تمام لسنرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی تاخیر کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بزم نعت ہر جمعۃ المبارک دن 11 سے 12 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد، نعت یا صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 01582481822 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں ایک نعمت قرآن مجید ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو بٹکوں کو راستہ دکھاتی ہے، مایوسوں کو امید دیتی ہے اور دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ آج کی محفل کا آغاز ان خوبصورت اشعار سے کرتے ہیں، رہروان آگاہی کا ہم سفر قرآن ہے، معرفت کی منزلوں کا رہبر قرآن ہے، گلشن حق و صداقت کی بہار ہے بہار بے خزاں، نخل توحید و رسالت کا ثمر قرآن ہے، دل کا اطمینان اور آنکھوں کی ٹھنڈک اسی میں ہے، کیف دل قرآن ہے، نور نظر قرآن ہے۔ کیا خوبصورت پیغام ہے، قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ یہ دلوں کی شفا، گھروں کی برکت، کردار کی تعمیر اور امت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہماری زبانوں کو اس کی تلاوت سے آباد رکھ، اور ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

سامعین اکرام، بعض نعتیں صرف نعت نہیں ہوتی بلکہ امت کے درد کی آواز ہوتی ہیں، وہ دلوں کو جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں اپنے سلاف کی یاد دلاتی ہیں اور یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہماری کامیابی کا راستہ کہاں ہے۔ مظفر وارثی کا یہ خوبصورت کلام بھی ایسی ہی ایک فریاد ہے، اس میں مدینہ کی ہواؤں سے التجا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے اور امت کی اصلاح کے لیے خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کی سیرت سے رہنمائی مانگی گئی ہے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ آئیے دلوں کو مدینے کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور محبت و ادب کے ساتھ یہ ایمان افروز اشعار سماعت فرماتے ہیں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا۔ یورپ میں مارا مارا نہ پھرے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ اور باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ سامعین کرام، امت کی وحدت چاہیے تو صدیق اکبر کی صداقت اپنانی ہوگی، عدل چاہیے تو فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، حیا چاہیے تو عثمان غنی کی سیرت سے روشنی لینی ہوگی، علم و حکمت چاہیے تو باب علم علی المرتضیٰ کی دہلیز پر حاضر ہونا ہوگا، اور حق اور استقامت چاہیے تو کربلا سے سبق لینا ہوگا۔ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا۔ یا اللہ، امت مسلمہ کے دلوں میں محبت، اتحاد اور اخوت پیدا فرما۔ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت، سیدنا عمر فاروق کے عدل، سیدنا عثمان غنی کی حیا، سیدنا علی المرتضیٰ کے علم اور سیدنا امام حسین کی حق گوئی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں مدینہ کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔

سامعین کرام، مدینہ کی یادوں، درود و سلام کی خوشبو اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے ساتھ بزم نعت کا سفر جاری ہے۔ پیارے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو اپنی کمزوریاں، کوتاہیاں اور خطائیں نظر آتی ہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور کرم کو دیکھتے ہیں تو امید کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ حقیقت پالی کہ جو کچھ ملا تجھ سے ملا، تیرے سوا کچھ نہ ملا۔ یہ نعت اسی محبت، اسی عقیدت اور اسی احساس سے تشکر کا اظہار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے والی رحمتوں کا کوئی شمار نہیں اور ان کے کرم کی کوئی مثال نہیں۔ آئیے دلوں میں درود و سلام کی خوشبو بسائیے اور سماعت فرمائیے یہ خوبصورت نعت۔ ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں۔

سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا دروازہ ہر امتی کے لیے کھلا ہے۔ مجھ پہ کرم کرتے گئے، میری خطا دیکھی نہیں۔ سامعین کرام، یہی تو وہ امید ہے جس کے سہارے گناہگار امت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستہ رہتی ہے۔ یا اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں پر پردہ فرما، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سنت پر عمل اور ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30. Suratul
1: Kahf. Ya Allah Pak, hamare dilon ko Quran aur ishq e Rasool sallallahu alaihi wasallam se abad rakh aur duniya aur aakhirat mein hame kamyabi ata farma. Sameen e karam durood padte rahiye. Naate Rasool sallallahu alaihi wasallam sunte rahiye aur apne dilon ko mohabbat e Mustafa sallallahu alaihi wasallam se roshan rakhiye. Break ke baad aapko dobara khush aamdeed kehte hain. سامعین کرام اپنی دعاؤں میں انسپائر فہم کو بھی یاد رکھیے گا تاکہ یہ پلیٹ فارم ہمیشہ خیر محبت علم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے پھیلتا اور پھولتا رہے ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر میرا منگتا میرا گدا آیا سنتے رہیے انسپائر فہم 105.1

اب سامعین کرام، آپ بھی اپنی آواز میں حمد نعت یا صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. آئیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بنیے یا کال کیجیے 0158248182 پہ اور اپنی آواز میں حمد نعت یا صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کیجیے.

پیارے سامعین کرام، اگر آپ اس وقت لوٹن کی سڑکوں پر گاڑی چلا رہے ہیں، کام سے گھر جا رہے ہیں یا جمعۃ المبارک کی تیاری میں مصروف ہیں، تو ہماری جانب سے آپ سب کو محبت بھرا سلام۔ گاڑی چلاتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کا خیال رکھیے، جلد بازی سے گریز کیجیے اور دل کو ذکر الہی اور درود پاک سے آباد رکھیے، اور جو حضرات جمعہ کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، درود و پاک کی کثرت اور سورہ کاف کی تلاوت کا اہتمام فرمائیے۔ یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے۔ اگر آپ مسجد کی طرف رواں دواں ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بیماری، پریشانی، تنہائی یا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہیں، بزم نعت کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے پیغامات بھیجتے رہیے اور دل کی گہرائیوں سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔

اللہ تعالیٰ آپ کے دن کو ببرکت بنائے، آپ کے سفر آسان فرمائے، اور اس جمعۃ المبارک کو آپ کے لیے مغفرت، رحمت اور قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔

سامعین کرام، یہ سلام ایک عاجز غلام کی عرض داشت ہے، ایک امتی کی فریاد ہے جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادب سے کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے، حضور عاجز نکمے آئے، قبول ہووے سلام آقا۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جو اپنی نیکیوں پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفاعت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آئیے ادب، محبت اور درود و سلام کے جذبات کے ساتھ اس خوبصورت پنجابی سلام کو سماعت کرتے ہیں۔

کیا خوبصورت سلام، کیا عاجزی، کیا محبت اور کیا عقیدت۔ ایک سچے غلام کی پہچان ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستہ رہتا ہے اور یہی دعا کرتا ہے، غلامہ نو یاد رکھنا جستم، پلاؤ کوثر دے جام آقا۔ یا اللہ، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں پر پردہ فرما، اور روز قیامت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، پل صراط پر آسانی عطا فرما، حوض کوثر سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام نصیب فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان، محبت رسول اور درود و سلام پر فرما۔

سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بزم نعت، محبت رسول سے سجی ہوئی محفل۔ ہمیں اپنے پیغامات بھیجتے رہیے اور بتائیے کہ آپ لٹن کے کس علاقے یا دنیا کے کس حصے سے پروگرام سن رہے ہیں۔

سامعین کرام، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی نوجوان کو امتحانات یا روزگار کی فکر ہے، یا کوئی حج و عمرہ کی سعادت کا منتظر ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور روزگار والوں کو، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے۔ آپ بھی انسپائر ایف ایم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 01582481822 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ، اور سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Friday, 12th of June, for Inspire FM, read by Shahi Mirza. They destroyed the future. Palestinian anger at rise in Israeli demolitions in East Jerusalem. Tehran says nothing finalized after Trump claims deal to end Iran war near. Former minister urges Starmer to find more money for defense after resignations put prime minister under pressure. Elon Musk's SpaceX raises $75 billion ahead of record stock market debut. Meningitis B vaccine to be offered to a million young people after outbreaks. UK economy contracts as Iran war impact felt. Northern Ireland protests pass off without incident after second night of unrest. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ خبریں غلط ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل ختم ہو گیا ہے۔ کویت میں ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈو کو نشانہ بنانے کے بعد کویت نے جوابی حملے کیے۔ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.

0: You have been listening to a seerah by Abdul Nasir Jangda, an instructor and director at the Kalam Institute.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: When we wake up in the morning, we say, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur.
3: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Sing each answer, hum each fact, keep your brain on the winning track. Mindful study, stress set free, success will come, you'll surely see. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
1: Inspire FM on 105.1 FM. Inspire FM.
6: Assalamu alaikum. This is Dr. Zareen from Gift Wellness, the founder of Gift Wellness and the chair of the Halima Trust. Keep listening to Inspire FM.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
9: Suleiman Rafiq,
10: Leo Nizal,
11: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
10: Tune in on 105.1 FM.
11: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
8: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Inspire FM, shaping the healthy community.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
13: ये भी बहुत अहम है, मन के बजाय अल्लाजीना का इस्तेमाल. बस किसी का रास्ता दिखा दें. मन होता है कोई भी, अल्लाजीना होता है खास वो लोग. यानी अल्लाह ताला ने बहुत खवास, खवासुल खवास का जिक्र कुरान में किया है. कई लाखों अंबिया थे, उनमें से बहुत कम अंबिया का जिक्र किया है. और उन अंबिया की कई लंबी लंबी जिंदगियां थी, जैसे 950 साल नूह अलैहिस्सलाम के, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात को लेकर कुरान ने अपने अंदर दर्ज किया है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 125 साल से ज़्यादा उम्र थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ मिनट कुरान में डाले गए हैं. कुछ मिनट, पूरी ज़िंदगी नहीं. देखिए, अगर मैं एक दिन की रिकॉर्डिंग, जो लेक्चर्स होने हैं, एक दिन की रिकॉर्डिंग, इसका अगर आप ट्रांसक्रिप्ट बनाए ना तो 60 70 80 100 सफ़े बन जाए, पता है ना आपको। तो आप अंदाज़ा करो एक दिन की अगर अहदीस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 24 घंटे की, क्या बातें की, किससे बात की, क्या हिदायत की, तो कुरान से कुरान के बकरा से बड़े आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए एक दिन का। 150 साल उनकी ज़िंदगी, और उसमें से कुछ वाकयात अल्लाह ताला ने चुने, कुछ ख़ास लोग चुने और उन ख़ास लोगों की कुछ ख़ास लम्हात चुने जिसकी हिदायत अल्लाह ताला ने इस किताब में डाली। तो जब हम अल्लज़ीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना तो ये ख़ास ख़वासुल ख़वास यानी ख़ास से भी ख़ास से भी ख़ास, इनको आप किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। जिन लोगों को अल्लाह ने ख़ुद चुना अपने कलाम में डालने के लिए, इनका एक अलग मकाम है और बाकी सब अलग मकाम है। ये अहम क्यों है? क्योंकि मज़हबी साइकोलॉजी में, मज़हबी नफ्सियात में कहानियों की बहुत अहमियत होती है, आपको पता है ना। और जिसने भी कोई दीन सिखाना हो वो क्या सिखा रहा होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कहानी। बाइबल की अक्सरियत क्या है? कहानी है। लेकिन होता क्या है, कुछ कहानियाँ हम बताते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए, और कुछ कहानियाँ अल्लाह बताता है इंसानियत को हिदायत देने के लिए। लेकिन हमारे दिमाग में आता है कहानी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, तो हम सारी कहानियों को एक ही दर्जे में बस कहानियां बना के बता देते हैं। तो होता क्या है कि आम सुनने वाले के जहन में जिस किस्से को अल्लाह ने चुना और जिस किस्से को किसी खतीब ने चुना या जिस वाक़े को उसने अहम समझा, उसकी कोई तमीज़ नहीं रहती। ये सब किस्से ही किस्से हैं, फलाने का किस्सा फलाने का किस्सा एक ही दर्जे का है। एक ही दर्जे का कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है? किसी मुअर्रिफ ने कोई चीज़ रिकॉर्ड की और अल्लाह ने कोई चीज़ रिकॉर्ड की, कभी आप उसको कंपेयर कर सकते हो? नहीं। लेकिन हमारे नैरेटिव में जब आप दीन के बारे में बात करते हैं, जब आप दीन के बारे में सीखते हैं, बचपन से आप दीन के बारे में सुनते आ रहे हो, आपने कई वाकयात सुने हैं और उसमें से बहुत सारे वाकयात कुरान से हैं और बहुत सारे वाकयात कुरान से नहीं हैं, लेकिन जब वो बताए जाते हैं तो आपको लगता है कि ये बस एक ही दर्जे की बात हो रही है। समझ रहे हैं बात? तो जब अल्लज़ीना में इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है, जो कुरान में बात मज़कूर है ना, उसका एक ख़ास मकाम है। ये कोई ऐसे ही कोई शख्सियात नहीं है, ये ऐसे ही कोई लोग नहीं है। सिरात मन अनअमत अलैहिम, नहीं नहीं नहीं, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अच्छा आगे ये भी, अभी हमने मांगा क्या था अल्लाह ताला से इससे पहले? इहदिना, राइट, हिदायत दें। तो तवक्को ये थी हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उसकी हिदायत दें, उनका रास्ता जिनको आप पहले भी हिदायत दे चुके। हिदायत ही तो मांगी थी, तो हिदायत याफ्ता लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी। लेकिन हिदायत के लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इनाम। यानी एक तब्दीली लाई गई है कलाम के अंदर, इसको भी नोट करने की ज़रूरत है। सिरातल्लज़ीना हदैताहुम के बजाय सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि हिदायत जो है ये अल्लाह ताला ने तो हमने तो मांग ली, लेकिन अब हमें पता चला कि असल हिदायत सिर्फ वही फॉलो कर सकता है जिसको आखिर में अल्लाह ताला की तरफ से मदद आए, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी आए। सिर्फ हिदायत मिल जाना काफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी भी आनी ज़रूरी है। ये तोहफ़ा बहुत लाजमी है हम सब के लिए। ओके ये हो चुका। ओके नाउ आई गेट टू द फन पार्ट। ज़ाहिर करने की जगह पर खफ़ी रखना, कहते हैं अरबी में, कहते हैं अल इदमार फी मकाम इज़हार। किसी का नाम नहीं लिया गया, जिन लोगों पर इनाम किया, जिन लोगों पर इनाम किया, बताया है कौन लोग हैं? ये नहीं बताया ना, यानी ये मकाम ऐसा था कि शायद बताने का मकाम था लेकिन जानबूझकर छुपाया गया है। ज़ाहिर करने का मकाम था लेकिन खफ़ी रखा गया। बात समझ में आई? खफ़ी रखने से क्या होता है? अगर मैं आपको ना बताऊं, जहन में क्या सवाल आता है? ये लोग कौन है, कौन लोग हैं ये? ये सवाल जहन में लाना ज़रूरी था, क्योंकि जब ये सवाल जहन में आएगा तो इंसान इसकी तलाश में निकलेगा। जब इसकी तलाश में निकलेगा तो उसको हिदायत मिलेगी। अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर ही हमें सवाल दिल में डाल रहे हैं हमारे अनअमत अलैहिम के ज़रिए। ये कौन लोग हैं, क्या किया था, कैसे आसानी आई थी, صرف نام کافی نہیں رہا، پھر دوسری بات اگر کہا ہوتا صراط ابراہیم، مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مشہور تھے، آپ کو اس بات کا علم ہے، ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام بہت مشہور تھے، عیسائی سارے ان کو جانتے تھے، یہودی جانتے تھے، عرب کے قریش جانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ابراہیم کا گھر ہے، ابراہیم اسماعیل کا گھر ہے، وہ بھی مانتے تھے، لیکن ہر ایک کے دماغ میں ایک اور ابراہیم تھا، یہودیوں کا ابراہیم کوئی اور، عیسائیوں کا ابراہیم کوئی اور مشرکین عرب کا ابراہیم کوئی اور۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی حیات کو پڑھیں بائبل کے اندر، آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ ابراہیم کے بارے میں پڑھ رہے ہو، وہ کوئی اور ہی شخص ہے۔ اگر یہاں ابراہیم کہا ہوتا، جس کے ذہن میں ابھی تک کس کا کانسیپٹ ہے، پرانی ابراہیم کے قصے کا، جو بگڑی ہوئی شکل ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی، یہاں اس بات کو چھپایا گیا کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے انٹروڈیوس کیا جائے گا جیسے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں نام تو رہ گیا لیکن باقی ساری حقیقتیں بھلا دی گئیں۔ اصحاب الکہف کا قصہ آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ اصحاب الکہف قرآن کے آنے سے 150 یا 125 سال پہلے بہت مشہور رہے تھے، بہت زیادہ مشہور۔ پتہ کس لیے مشہور تھے؟ عیسائیت کے ذریعے، عیسائی ان کو پادری مانتے تھے، ان کے نام پر پورا کنیسہ بنا تھا، پورا چرچ بنا تھا، اس چرچ میں ہر سال فیسٹیول آف دا 7 سینٹس یعنی 7 پیروں کی عید منائی جاتی تھی، پوری پینٹنگ بنی ہوئی تھی، 7 لوگ غار کے اندر سو رہے ہیں کتے کے ساتھ، اور ان کو کہا گیا کہ یہ باہر نکلے، اور انہوں نے سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی دعوت دی، اس لیے بڑے مانے گئے تھے یہ اصحاب الکہف۔ اصحاب الکہف کے بارے میں قرآن میں پوچھا گیا کہ نہیں، اور جب قرآن نے اس بات کا جواب دیا تو واقعی جو قصہ ہوا تھا وہ بیان کیا کہ نہیں۔ اگر اصحاب الکہف شروع میں کہا ہوتا تو کسی کے ذہن میں اصلی قصہ ہوتا یا وہ جھوٹا قصہ ہوتا؟ جھوٹا قصہ، ابراہیم کا جھوٹا قصہ، موسیٰ کا جھوٹا قصہ، عیسیٰ کا جھوٹا قصہ، جھوٹے قصے تو سارے موجود تھے، اصلی قصہ تو قرآن نے آ کے بتایا ہے، اسی لیے یہاں پر بات کو چھپایا گیا ہے، اور جب ظاہر کیا گیا ہے تو یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اور عیسائیوں کے علماء بھی حیران رہ گئے۔ ہم تقریباً انتہا تک پہنچ گئے الحمدللہ۔ جو اصل معجزہ ہے نا سورۃ الفاتحہ کا، وہ آخر میں آ رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب کا مستحق ہونے والے اور گمراہ میں فرق۔ اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کیسے کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، عام ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کا جو جس پر اللہ نے غضب کیا، یہ عام ترجمہ ہے، ہاں، اور نہ جو بھٹکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جن پر اللہ نے غضب کیا، اللہ کا لفظ یہاں ہے نہیں، المغضوب علیہم، غضب جس پر کیا جائے اس کو مغضوب علیہ ہی کہتے ہیں، مغضوب علیہ جس پر غضب کیا جائے۔ بال کہتے ہیں جو راستے سے گم جائے، بال۔ اگر میں یہاں آ رہا تھا، میری فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، جی پی ایس خراب ہو گیا، اور میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ بال، بال۔ اچھا، مغضوب علیہ ہے جس پر غصہ کیا جائے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اگر میں کہوں اس لڑکے کو اسکول میں مارا گیا، اوکے، یا اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو مارا گیا ریسس میں اور مارا گیا اسے، میں نے کیا واضح کیا کہ ایک نے مارا یا بہت ساروں نے مارا؟ واضح نہیں ہے۔ میں نے واضح کیا کہ اور بچوں نے مارا یا ٹیچر نے مارا؟ یہ بھی واضح نہیں ہے۔ اتنا واضح ہے کہ مارا گیا، اور کچھ واضح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ہو، ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں، ہو سکتا ہے ٹیچر ہو، ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس ہوں، ممکن ہے نا۔ مغضوب علیہم میں جن پر غصہ کیا گیا، کیا واضح نہیں ہے؟ کس کا غصہ؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ کا غصہ، اہل ایمان کا غصہ، سارے فرشتوں کا غصہ، بلکہ ان کے اپنے فالوورز کا غصہ، قیامت کے دن وہ بھی غصہ کریں گے، جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا غصہ۔ اگر کوئی ایک غصہ ہوتا تو ذکر کر دیا ہوتا، لیکن غصہ اتنی مختلف سمتوں سے آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے تعبیر کیا کی گئی ہے، جن پر غصہ کیا گیا۔ دوسری بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں. کچھ علماء نے اس سے یہ بات بھی اشارہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی ان کے ساتھ نہیں کیا. غیر الذین غضب اللہ علیہم نا غیر المغضوب علیہم, اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے میں اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا, ذکر بھی نہیں کیا ان کے ساتھ اپنا. لیکن پھر بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جس پر غصہ کیا جائے اور جو بھٹکا ہوا ہو گمراہ ہو اس میں فرق کیا ہے. میں آپ چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. میرے دو جو بیٹے تھے جب چھوٹے تھے, عماد بڑا اور ولید چھوٹا, تو عماد سے میں نے کہا بیٹا یہ کوکیز جو ہے نا یہ نہیں کھانا, میں ذرا جا رہا ہوں پانچ منٹ میں واپس آتا ہوں. ولید اوپر تھا, عماد کچن میں تھا, میں نے عماد سے کہا بیٹا تم کوکیز نہیں کھانا اور ولید بھی نہیں کھائے گا, اچھا میں بھی پانچ منٹ میں آتا ہوں. اچھا میں گیا, پانچ منٹ وہ واپس آیا, دونوں بیٹھے کھا رہے ہیں. غصہ مجھے کس پہ آئے گا, ولید پہ یا عماد پہ؟ کیوں؟ کیونکہ ولید بھٹکا ہوا ہے لیکن عماد غصے کا مستحق ہے. کیوں؟ کیونکہ عماد کے پاس علم تھا. اگر کسی کو پتا ہو اور پتا ہونے کے باوجود غلط حرکت کرے تو اس پہ کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اس نے کلاس مس کر دی, ایگزام سے ایک دن پہلے بیمار ہو گیا, کلاس مس کر دی. باقی اسٹوڈنٹ آ گئے کلاس میں, میں نے باقی اسٹوڈنٹ سے کہا دیکھو کل فائنل ایگزام ہے, یہ لو کاپی فائنل ایگزام کی, یہ لو کاپی سارے جوابوں کی, 100 لینے ہیں کل سب نے. اس کے باوجود دو لوگ فیل ہو گئے, ایک جو وہاں تھا اور ایک جو بیمار تھا. غصہ کس پہ آئے گا مجھے؟ جو بیمار تھا وہ کہ سر مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, میں تو بھٹکا ہوا تھا, اور جو تھا وہاں پہ یار تو یہ تو میں نے جواب بھی دے دی ہے, سوال بھی دے دی ہے, جواب بھی دے دی, تم کیسے فیل ہو گئے؟ تمہارے پاس کیا بہانہ ہے, کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہا اس پہ کیا ہوگا؟ غصہ. غیر المغضوب علیہم سے ان لوگوں کے بعد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم بھی ہو, وہ جانتے بھی ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ جانتے بھی ہوں سیدھا راستہ کیا ہے, وہ جانتے بھی ہوں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اور جاننے کے باوجود پھر بھی کرتے رہتے ہیں. علم ہے عمل نہیں ہے, علم کے باوجود عمل نہ ہونا, المغضوب علیہم. اب سمجھ میں آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال یہود سے کیوں دی تھی, کیونکہ یہود کے بارے میں قرآن نے بار بار کیا کہا ہے, ان کے پاس بہت علم ہے, علم ہے. لیکن یہاں یہود کیوں نہیں کہا؟ یہودی کہتے تھے غیر الیہود ولا النصارى, کیونکہ یہ اصل میں یہود اس کی مثال ہیں, مثال ہیں. قرآنی یہود, تمام یہود نہیں, قرآنی. اور قرآن میں اچھے یہود کا بھی ذکر ہے, قرآن میں جو مثال دی جاتی ہے ان لوگوں کی جو جانتے بوجھتے غلط کرتے ہیں, تب ان کی مثال یہود کی مثال دی جاتی ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جاننے کے باوجود غلط حرکت کرے؟ کیا پھر یہ ممکن ہے کہ وہ المغضوب علیہم میں شامل ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ واقعی یہود ہوتے تو آج دعا یہ ہوتی, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں یہودی نہ بنا دینا. اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ کچھ انسری بنتی؟ یہودی تو ویسے بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ تو جینیٹک ریلیجن ہے, اس میں تو اگر آپ کی نسل نہیں چلی آ رہی تو آپ اس میں شامل بھی نہیں ہو سکتے, اور اس میں شامل ہونا کون چاہتا ہے؟ تو اگر آپ دعا مانگو گے تو دعا ایسی چیز سے مانگو گے جس کا خطرہ آپ کو ہے. ان کے راستے یعنی ایسے راستے پر نہ بھٹکوں میں جس میں میں جانتا بھی ہوں اور پھر بھی غلط کروں, المغضوب علیہم. اور دوسری طرف ایک اور برا راستہ بھی ہے, وہ کیا ہے؟ والضالین. الضالین کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے. یعنی میری نیت صاف ہے, میں اچھا کرنا چاہتا ہوں, میں صحیح کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے. ایک ہے علم تو ہے, عمل نہیں ہے. علم ہے, عمل غلط ہے. دوسرے کا عمل غلط ہے کیونکہ علم نہیں ہے. دونوں طرف سے مجھے خطرہ ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں, میں کوئی تم میں سے کوئی ہوگا لڑکا کہے گا چلو یار ایک لیکچر ہے چلتے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے قرآن کے بارے میں. نہیں نہیں نہیں, ایک دفعہ پتہ چل گیا پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے, بہتر ہے کہ میں پتہ نہ ہی کروں. علم نہ ہو تو پھر مجھے بھٹکا ہی رہنے دو, کم از کم ایکسکیوز تو ہے نا, کیونکہ ایک دفعہ علم آ گیا تو مغضوب علیہم ہو جاؤں گا, میں ضالین ہی خوش ہوں.
9: فاتحہ میں کہا ہے نہ تم بچو گے المغضوب علیہم ہونے سے نہ بچو گے ضالین ہونے سے. یہ ذہن میں بات ہوتی ہے اگر نہ سیکھو تو بچ جاؤں گا ضالین. نہیں نہیں نہیں مجھے نہیں بتاؤ مجھے نہیں بتاؤ. اور ہمارے ہاں تو اب ضالین کا ایک کلچر بن چکا ہے. اب تو یہ کہہ دیا آپ قرآن سیکھ ہی نہیں سکتے, آپ کو عالم ہو گیا, آپ سیکھو گے قرآن. قرآن علماء کے لیے ہوتا ہے, خود سیکھو گے تو کیا ہوگا, بھٹک جاؤ گے. فاتحہ نہیں پڑھی, واقعی نہیں پڑھی. جو قرآن جنات سن کے گزر رہے تھے سن کے مسلمان ہو گئے, وہ تم نہیں سن سکتے, تم گمراہ ہو جاؤ گے. جو قرآن عیسائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سن کے مسلمان ہو گئے, جو ساری زندگی مشرق عمر بن خطاب تھے قرآن کو کعبے کے نزدیک سن کے وہ دل ہل گیا ان کا, تم نہیں سن, تم گمراہ ہو جاؤ گے. ان کے لیے ہدایت تھی, وہ تمہارے لیے تھوڑی, وہ تو گریجویٹ تھے نا کسی عالمی انسٹیٹیوٹ سے. کیا نان سینس ہے یہ, کیسے یہ کیسے تمام انسانیت کے لیے پیغام ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ایکسس نہیں کر سکتے. قرآن کا تدبر, قرآن کا صحیح فہم, اس کے لیے علمی غوطہ لگانا پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا کسی عالم بنے بغیر, زیادتی ہے, قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پیغام تمام انسانیت کے لیے آیا تھا, کسی مدرسے کے گریجویٹس کے لیے نہیں آیا تھا. ان گریجویٹس کا مقصد کیا تھا, گریجویٹ ہو کے باقی لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنانا, ایکسیسیبل بنانا, ایکسکلوسیو نہیں بنانا. یو نو, تو یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دونوں طرف علم اور امر, اور امر علم دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا. اوکے, ناؤ ایک اور بات, فعل اور اسم والی بات آخری دفعہ. فعل ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے, اور اسم کب ہوتا ہے؟ ہاں, جن پر انعام کیا ان کا راستہ, جن پر انعام کیا فعل ہے یا اسم ہے, اور کس صیغے میں ہے؟ ماضی میں, جن پر انعام کیا. لیکن غضب کے مستحق, غضب کے مستحق اور بھٹکے ہوئے کیا ہے؟ اسم ہے, دونوں دونوں اسم ہیں. اسم کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا, نہ اس کا ماضی ہے, نہ حال ہے, نہ مستقبل ہے. یعنی یہ خطرہ ایسے لوگ ہر دور میں ہوں گے. انعمت علیہم صرف ماضی میں ہے, لیکن المغضوب علیہم ماضی میں بھی تھے, حال میں بھی ہیں, اور مستقبل میں بھی ہوں گے. اسی طرح الضالین ماضی میں بھی تھے, حال میں بھی ہیں, اور مستقبل میں بھی ہوں گے. یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے, اسی لیے پوچھا گیا ہے. اسی لیے ہم مانگ رہے ہیں, یا اللہ یہ اس میرے اندر دو خطرات ہیں, یا میں اس غلط راستے پہ نکل جاؤں گا, یا میں اس غلط راستے پہ نکل جاؤں گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اوکے, یہ بھی عجیب بات کہی اللہ تعالیٰ نے, غصہ کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے, لیکن گمراہی میں یہ نہیں کہا جو گمراہ کر دیے گئے, کہا جو گمراہ ہوئے. جب گمراہ ہوئے اس کا مطلب پتہ کیا ہے, وہ خود ذمہ دار ہیں. آپ خود ذمہ دار, آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کسی نے گمراہ کر دیا تھا اس لیے میں گمراہ ہو گیا. وہ ہوتا مضلین, اور لفظ عربی کا ضالین ہے, آپ خود گمراہ ہوئے ہو, آپ کی خود ذمہ داری ہے. آپ کو اب علم کی ایکسیس تھی, آپ نے خود ہی چوائس کی, آپ نے خود ہی اختیار کیا کہ آپ نے نہیں سیکھنا. اوکے اوکے, ایکچولی ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں, پھر یہ توازن کی طرف آئیں گے. بہت خوبصورت بات ہے, عربی زبان میں اس طرح ہم کہتے ہیں نا, نہ میں نے کھانا کھانا ہے, نہ میں نے پانی پینا ہے, نہ اور نہ تو میں یہ کروں گا, نہ میں وہ کروں گا. تو ہم نہ اور نہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں neither will I drink nor will I eat, neither nor, right, neither nor. اور انگلش اردو میں کہتے ہیں نہ اور نہ, عربی میں کہتے ہیں لا ولا, لا هذا ولا هذا, یا کہتے ہیں ما ولا, ما هذا ولا هذا, یا کہتے ہیں لیسا ولا, لیسا هذا ولا هذا, یا کہتے ہیں غیر و او, غیر هذا او هذا. مختلف سٹائلز ہیں,
13: لا ولا ما ولا ليس ولا غير وأو. فاتحة میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم و لط غیر ولا. دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، غیر اور لا. اب یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پورے عربی کے لٹریچر میں، ہزاروں سال کے شعر میں، پورے احادیث کے ذخیرے میں، پورے یعنی پوری عربی کی تاریخ میں کبھی بھی غیر اور لا اکٹھے استعمال نہیں ہوئے سوائے فاتحہ کے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی کیا اہمیت ہے؟ باسم سائح نے کتاب لکھی تھی، کیونکہ پی ایچ ڈی تھیسس ان کا تھا، کہ قرآن کا جو سٹائل ہے نا، اس میں اور حدیث کے سٹائل میں کیا فرق ہے. کیونکہ مغربی ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں. یہاں ان کے یہاں یہ تمیز نہیں ہے کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک نبی کا کلام ہے. ان کے یہاں کیا ہے؟ یہ سب محمد کا کلام ہے، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے نا، یہ تو ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی انسان کے الفاظ ہیں. اور جب ایک ہی انسان بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سپیچ پیٹرن ہوتا ہے، میرے بولنے کا ایک خاص طریقہ ہے، کچھ اسلوب ہے میرا، وہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں. آپ کا بھی یہ کچھ اسلوب ہے، اس کو آپ بار بار استعمال کرتے ہو. تو اگر آپ میرے ہزاروں لیکچر سنو تو آپ کو میرے بولنے کا ایک پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا، میں ایک طریقے سے، ایک سٹائل سے میں بات کرتا ہوں. وہ ایک دائرہ ہوتا ہے، اس سے باہر انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کے بچے نے جو ہے وہ شکوا اور جواب شکوا یاد کر لی آپ کو بتائے بغیر، اور صبح ناشتے میں بیٹھ کے میں بھی کوئی گن ہوں کہ خاموش رہوں، وہ شروع ہو جائے صبح، آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بچے کا کلام نہیں ہے، ہوگا کہ نہیں؟ میرے بچے انگلش بولتے ہیں، وہ رات کو ابراہم لنکن کی سپیچ یاد کر کے صبح وہ ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھ کے ابراہم لنکن کی سپیچ بولنی شروع کر دیں، مجھے پتا ہوگا کہ اس کا کلام نہیں ہے. پتا ہوگا نا، یہ کہیں اور سے تم نے یاد کیے، تمہاری اسپیچ نہیں. مجھے تمہارا کلام پتا ہے، تمہاری ووکیبلری مجھے پتا ہے، جس طریقے سے تم بولتے ہو، جس طریقے سے تم جملے کو جوڑتے ہو، اس سب کا مجھے علم ہے، اور یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا، کبھی کبھی آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے، وہ ٹیکسٹ میسج بھیج رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک اور دوست، ٹھہرو میں بھیجتا ہوں، اور آپ فوراً کہتے یہ تم نے نہیں لکھا تھا، تم ایسے نہیں لکھتے ہوتے. پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ بات یہ تھی کہ جو حدیث میں بات ہو رہی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا ایک طریقہ ہے. اگر ہزاروں لاکھوں حدیث جمع ہیں تو اس کا ایک پیٹرن ہے. اور قرآن بھی کس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے؟ اسی شخص کی، صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک لنگوسٹک سٹڈی کی تھی کہ قرآن کی زبان اور حدیث کی زبان میں کیا فرق ہے، کیا واقعی کوئی فرق ہے، اور سپیچ پیٹرنز کیا ہیں. تو اس میں انہوں نے تقریباً 300 مثالیں نکالیں کہ قرآن کی جو سپیچ پیٹرن ہے اس کو، وہ حدیث دو مختلف سپیکرز ہیں. واضح ویسٹرن اکیڈیمک، یہ کوئی اسلامی کتاب نہیں تھی، ویسٹرن اکیڈیمک پی ایچ ڈی تھیسس تھا، کہ جو دو سپیکرز ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اور پھر یہ ظاہر کیا کہ جو قرآن کا جو سپیکر ہے اس کو وہ اللہ تھوڑی کہیں گے، وہ اللہ مانتے نہیں ہیں، اکیڈیمک کتاب تھی. قرآن کا جو سپیکر ہے وہ کسی اور عربی کے سٹائل سے میچ نہیں کرتا. عربی کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو جس طریقے سے قرآن بات کر رہا ہے. اور اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ غیر و لا. غیر و لا کہیں بھی عربی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا سوائے قرآن کے. سبحان اللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی چھوٹی سی چیز. اگر یہاں کہا ہوتا لل مغضوب علیہم ولا الضالین، بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی. لیس المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک منفرد اسلوب چنا جس سے یہ بات واضح کی. اوکے،
14: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنا یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری موجزہ.
13: مجھے سیمینار کے لیے دیر ہو رہی تھی، میں استری کر رہا تھا اپنے کپڑے، تو مجھے کال کی، دو دوست مجھے کالی لے کے جا رہا تھا. We're getting late for the seminar. I said, just let me just finish ironing my pants. مجھے نہیں پتا تھا کہ پینٹ کا لفظ امریکہ میں پتلون کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلینڈ میں انڈر ویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یو ڈو دیٹ ان امریکہ؟ I was like, yeah, yeah, we do that in America. لہجے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عرب ممالک میں ہر ملک میں بلکہ ہر گاؤں میں اس کا اپنا کیا ہے لہجہ ہے، جیسے اردو زبان یا پنجابی زبان، پنجابی کے بھی مختلف لہجات ہیں.
15: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
16: Inspire FM.
15: Inspire 105.1 FM.
17: Assalamu alaikum. My name is Abdul Razak.
18: My name is Janis Lam.
19: My name is Wahaj.
20: My name is Hussam.
21: And I'm Tahan.
20: We are here at Hope Covering Masjid
17: for the Kids Inspire competition.
18: And you are listening to
21: Inspire FM
18: on 105.1 FM.
22: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
23: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
24: Attention for landlords. क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द किराए पर लग जाए और आपकी प्रॉपर्टी की 100% देखभाल के साथ साथ किराया भी पर वक्त मिले, तो मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल से रब्ता कीजिए. मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं. अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज ही फोन कीजिए 01582-617-617-251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
25: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Flip the page, hum a tune, study morning, night and noon. Beat the stress, keep your cool, learning smart is the golden rule. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
26: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
27: Assalamu alaikum guys, this is me, Baby Bilal.
28: And it's me, Fireman Giles.
27: We are here to tell you about the Kids Right Show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is, he's not here at the moment. Fireman Giles, where do you think he is?
28: Well, I think he's probably sleeping somewhere.
27: Oh, okay. Well, whatever the case is, guys, make sure you tune into
28: the Kids Round Show
27: and Inspire 105.1 FM,
28: the UK's finest.
27: Okay, then.
29: Hold on, sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay, this is Khalil Muhammad and...
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
13: In 10 dinon mein main us kitab ka khulasa aapke samne pesh karna cha raha hu, aur is ek sawal ka hum jawab dhoond rahe hain. Main apne liye, main aapke liye bhi nahi, main sirf apne liye is ek sawal ke jawab mein ye baat pesh kar raha hu. Mere nazdeek Quran insaan ka kalam ho hi nahi sakta, kyun nahi?

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. چلیں میں آپ سے اس کورس کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہوں. یہ کورس اصل میں اس کی شروعات ہوئی تھی جب میں کالج میں تھا، اور کالج میں میں نے ایک کورس لیا تھا کمپیریٹیو لٹریچر. اس میں فلسفے کی کچھ کتابیں، اس میں بائبل، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن، اور اس میں قرآن کا بھی کچھ حصہ ہمارے کورس اسٹڈی کا حصہ تھا. ہمارا پروفیسر تو لٹریچر کا پروفیسر تھا، اور سارا مٹیریل انگلش میں تھا. اور اس میں ایک ہمیں ہوم ورک اسائنمنٹ دی گئی تھی، میرا پہلا سیمسٹر تھا کالج میں نیو یارک میں، اور اسائنمنٹ یہ تھی کہ بائبل میں جوسف کی کہانی جو ہے، The story of Joseph in the book of Genesis, اس کا آپ نے تقابل کرنا ہے قرآن میں سورہ یوسف سے. سورہ یوسف 12 سورت میں سیم اسٹوری، دا اسٹوری آف جوسف، اور یہاں پر بائبل کی اسٹوری، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا کیا کمپیریسن ہے. تو مجھے جب یہ اسائنمنٹ ملی، میں نے پہلی دفعہ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھی، انگلش ترجمے کے ساتھ، اور مجھے وہ بہت ہی کنفیوزنگ لگی. پہلے میں نے بائبل کی اسٹوری پڑھی تھی. اچھا، بائبل کی اسٹوری میں نام بھی ہیں، ماں کا نام بھی ہے، باپ کا نام بھی ہے، بھائیوں کا نام بھی ہے، کہاں پر رہتے تھے، کون سے گاؤں میں رہتے تھے، مصر کیسے پہنچے، مصر میں کس علاقے پر پہنچے، وہ جو منسٹر تھا عزیز اس کا کیا نام تھا، اس کی بیوی کا کیا نام تھا، ساری معلومات تھیں. آپ قرآن پڑھو تو نہ بھائیوں کا نام، نہ ماں کا تو ذکر بھی نہیں. اور پھر جو بائبل میں قصہ ہے اس میں جگہوں کے نام، یہاں پر جگہوں کا بھی کوئی ذکر نہیں، وہ خاص نہیں، بس مصر کا ایک لفظ کہہ دیا ایک دفعہ بس. اب وہ مصر کا باقاعدہ منسٹر ہے، لیکن اس کو بھی العزیز، یعنی جس کے پاس اقتدار ہو، بس اتنی سی بات کیا کہ آگے بات چلتی. اس کی بیوی کا نام نہیں، کوئی بھی تفاصیل نہیں. تو لگا یہ کہ قرآن میں بہت ساری معلومات مسنگ ہیں. بائبل میں بہت زیادہ معلومات ہیں اور قرآن میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. اور اس بات سے مجھے ایک کنفیوژن بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ ایک انا ہوتی ہے نا، پیدائشی مسلمان ہیں اور اب لگ یہ رہا ہے کہ بائبل جیت رہی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی نہیں، لیکن ایک ہیریٹیج ہے ہماری، میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں، اور ہمیں قرآن پر فخر ہے، سمجھ آتا ہو نہ ہو فخر ضرور ہے. اور بچپن سے یہ سنا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک مقام پر بالکل پرفیکٹ ہے، اس سے آپ ایک لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اور اس میں کوئی چیز نہ زیادہ کی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے. تو لا یأتی الباطل، اس پہ تو کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا. تو اس غصے کی وجہ سے مجھے سمجھنے کی خواہش ہوئی کہ میں اس قرآن کو، شاید ترجمے میں کچھ مسنگ ہے، شاید عربی میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو ترجمے میں مسنگ ہے. اور اس وقت سے میری ایک دلچسپی ہوئی قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھنے میں. اور جب میں نے عربی کے بعد قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو میرے ذہن میں اور بھی مزید سوال آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بات کرتے ہیں، آپ نے کسی بھی تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو تو قرآن میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرض کریں کبھی تقوی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ نہیں کرتے، بار بار کرتے ہیں. 200 سے زیادہ مرتبہ ایک ہی مضمون پہ تقوی پہ ذکر کیا جا رہا ہے تقوی کا. اگر کسی ایک قصے کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک مقام پر مکمل بات نہیں کی جا رہی، تھوڑی سی یہاں، تھوڑی سی وہاں، تھوڑی سی وہاں، یعنی ٹوٹا ہوا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر. پھر دوسری بات، اگر قصہ دوبارہ دہرایا بھی جا رہا ہے تو اس کی تقریباً کچھ تفاصیل وہی ہیں جو پہلے بھی کہیں جا چکی ہیں، تو دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ؟ آپ کسی اور کتاب کو کھول لو، اس میں اگر کوئی پرانی بات، یا چیپٹر 5 پہ آپ پہنچے ہو، پانچویں باب پہ پہنچے ہو، اور اس میں تیسرے باب کا کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے، تو جو کاتب ہوتا ہے، آتھر ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے اس آپ فلانے پیج پہ چلے جائیں، اس بات کا وہاں ذکر ہو چکا ہے. وہ پوری بات دوبارہ نہیں چھاپے گا، وہ صفحے کو ضائع نہیں کرے گا، رائٹ؟
لیکن قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن جب آپ کتاب کے طور پہ پڑھتے ہو تو جو بات آپ نے پہلے پڑھی تھی وہی بعد میں بھی آ رہی ہے. کبھی کبھی وہی جملہ, وہی آیت, وہی ذکر, لفظ بہ لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات کہ عام کتاب میں ایک ترتیب ہوتی ہے, پہلا چیپٹر, دوسرا چیپٹر, تیسرا چیپٹر. جو بات آپ نے پہلے میں سیکھ لی وہ آپ نے دوسرے میں نہیں سیکھنی, اس کی بنیاد پر دوسرے کی بات ہوگی, پہلے دو کی بنیاد پر تیسرے چیپٹر کی بات ہوگی. اور اسی طرح ترتیب سے جتنا آپ آگے جاؤ گے اتنا مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ مضمونوں کی یا چیپٹرز کی یا ابواب کی ترتیب کو ادھر ادھر کرو گے نا تو کتاب کی کوئی تک نہیں بنے گی, کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن قرآن کے اندر آپ اگر آپ فرض کریں کوئی سورۃ العصر پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ التوبہ پڑھتا ہے نویں سورت, پھر جا کے سورۃ الناس پڑھتا ہے آخری سورت, بات پھر بھی اس کو سمجھ آ جائے گی. یعنی وہ ایک طرح سے ان میں سے ہر ایک سورت انڈیپینڈنٹ ہے, وہ خود سے ہی ایک کتاب ہے, اس کا کسی باقی حصے سے لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بات اور کتابوں کی طرح نہیں ہے, میں دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا, ادبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ کسی بھی کتاب کو دیکھ لیں, اس کا سٹرکچر, اس کا نظام قرآن کی طرح کا نہیں ہے, اس کا سٹائل قرآن کی طرح کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب میں نے نوٹ کی عربی میں بھی, تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا بات کو اور تفسیر کا مطالعہ میں نے شروع کر دیا تھا, لیکن یہ سوالات میرے ذہن میں رہے کہ قرآن اس طرح کیوں ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح بات کیوں کرتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر دوسری بات کہ سورت کے اندر بھی, ایک سورت کے اندر جس طرح کسی کتاب میں عنوان ہوتا ہے, چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے چیپٹر میں اس پر بات ہوگی. آپ آل عمران کو کھولیں, آل عمران کا مطلب ہے عمران کا گھرانہ. آل عمران کی 200 آیات کا آپ مطالعہ کریں, عمران کے گھرانے پہ بہت تھوڑی آیات ہیں, اکثریت کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی. سورۃ البقرہ کوئی چیپٹر کا نام پڑھ لے بقرہ, وہ کیا سمجھے گا کیا بات ہونی ہے اس کے اندر؟ گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بھینس کے بارے میں بات ہونی, اور کیا بات ہونی ہے؟ لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں ایک قصے کا ذکر تو ہے, لیکن وہاں بہت ساری باتیں اور ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. تو ان سوالات کے جواب کی تلاش میں نکلا, اور ان کا جواب مجھے نہ ترجمے میں ملا,

0: قرآن کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے ایک سمندر کی طرح کی، بلکہ ایک نہیں کئی کئی سمندروں کی طرح. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو کہ اگر میرے کلمات، میرے الفاظ سمندر کی طرح ہوتے، اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اب سمندر کی مثال سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں جیسے کوئی غوطہ لگانے والا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. اگر میں ساری زندگی سمندر کے اندر گزار دوں نا اپنی، تو میرے جسم پہ، پورے جسم پہ کچھ قطرے ہی لگے ہوں گے. میں نے پورے سمندر کا تجربہ نہیں کیا، اور میں گہرائی میں بھی اتر جاؤں تو میرے ہاتھ میں ایک دو موتی آنے ہیں، پانچ چھ آنے، 500 آ جانے ہیں، 1000 آ جانے ہیں. میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پورے سمندر پر عبور ہے، یا میں پورے سمندر کا تجربہ کر چکا ہوں اور اس میں جو جو خزانے تھے وہ میرے ہاتھ میں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور غوطہ لگائے، اس کو کوئی اور خزانہ ملے اور مجھے کوئی اور ملے، اور میں کہوں اصل خزانہ یہ ہے اور وہ کہے اصل خزانہ یہ ہے. کس کی بات صحیح ہے؟ ایک طرح سے دونوں کی بات صحیح ہے، لیکن دونوں کی بات غلط بھی ہے. ایک خزانہ یہ ہے اور ایک خزانہ یہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خزانے کو دیکھے، میرے موتی کو دیکھے، کہ یہ تو بس صحیح ہے لیکن اصل چیز یہ ہے، میرے نزدیک بہتر خزانہ یہ والا ہے. یہ بھی ممکن ہے، یہ این ممکن ہے. اس سیمینار میں جن چیزوں کے بارے میں قرآن کے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کا تعلق زیادہ تر 90% میرے نزدیک ایسی چیزوں سے ہے جو وقت کے ساتھ بدلیں گی نہیں. جیسے آپ کو معلوم ہوگا، آج کل قرآن کے معجزے کی بارے میں جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے قرآن میں جدید سائنس سے متعلق معجزات ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھیں، اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہیں. تو قرآن کا اصل معجزہ کیا بتایا جاتا ہے؟ سائنس، رائٹ؟ دا سائنٹیفک میریکل آف دا قرآن. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سائنس ابھی بھی بدل رہی ہے، ابھی بھی ترقی کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد کوئی نئی ایجاد آئے، یا کوئی نیا اکتشاف ہو، کوئی نئی ڈسکوری آئے، اور جو تھیوری ہم سمجھتے تھے کہ صحیح ہے وہ غلط ثابت ہو جائے. ایک زمانے میں نیوٹن حق تھا، پھر آئنسٹائن حق ہوا، تھیوری تو بدل گئی نا. اب جب ایک دفعہ تھیوری بدل گئی، اب پرانی تھیوری سے آپ نے قرآن کو جوڑ دیا کہ قرآن کا معجزہ اس تھیوری کے ساتھ ہے، آگے جا کے وہ تھیوری غیر غلط ثابت ہو گئی، مسئلہ تو کھڑا ہو گیا نا. یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا معجزہ قرآن سے باہر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے دو طرح کے معجزے ہیں، ایک قرآن جو باہر کی بات کر رہا ہے، اس سے کبھی معجزہ ثابت ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، کرتا وہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک قرآن کا معجزہ ہے اس کے اندر ہی، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر ہی ہے. اور جو اس کا اندرونی معجزہ ہے نا، وہ چاہے پہلی صدی میں ہو یا 20ویں صدی میں ہو یا 30ویں صدی میں ہو، اس میں کوئی فرق ہی نہیں آنا. میرے نزدیک قرآن کا جو اصل معجزہ ہے نا، وہ اس کے اندر ہے، اور اس کے باہر جو معجزات ہیں وہ آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور شاید ان میں کوئی حق ہو، شاید بعد میں کوئی بات غلط ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں امکان ہے غلطی کا. لیکن جو اندرونی معجزہ ہے نا، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. بات ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی بات ہم آج اس پہلے سیشن میں، میں آپ سے فاتحہ کے بارے میں کچھ بات کروں گا. اس سیشن میں صرف الحمدللہ تک، اگر ممکن ہوا صرف الحمدللہ تک بات کریں گے، باقی بعد میں. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں فاتحہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی پہلی آیت یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا الحمدللہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر مختلف ممالک میں آپ سفر کرتے ہیں تو کچھ مذاہب میں، کچھ فقہا کے نزدیک، کیونکہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو آپ کسی مسجد میں جا کے مغرب کی نماز میں شرکت کرو گے تو امام اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ سے شروع نہیں کرے گا، کہاں سے شروع کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارے دیسیوں کو لگے گا یہ کیا ہو رہا ہے یار، بسم اللہ زور سے کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے. اور یہ اختلاف ہمارے مفسرون میں بھی تھا، کیا بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ پھر ایک اور اختلاف تھا، کیا بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے یا ہر سورت سے الگ ہے؟ اس بحث میں بہت دیر لگ جائے گی، اور اگر ہم نے بسم اللہ پر آج بات کی تو اسی میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کھل کے. میرے نزدیک زیادہ قوی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی تائید میں کچھ دلیل قرآن کے اندر بھی ہے اور اس کے باہر بھی. ایک مشہور حدیث ہے جس میں حدیث قدسی ہے جو عام طور پر اس سورت کی تفسیر میں حوالہ اس کا دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو اذ قال العبد الحمد للہ حمیدنی ربی، جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رب نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں جو پہلی آیت کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، بسم اللہ نہیں ہے، الحمدللہ ہے. تو وہاں سے بھی ایک باریک سی دلیل مل گئی کہ شاید قوی دلیل یہی ہے کہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے. اچھا چلیں الحمدللہ پہ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں. حمد کا مطلب کیا ہے کسی کو پتا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیموکریسی، دو چیزیں عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں تعریف، لیکن اصل میں دو چیزیں ہیں تعریف. آپ صحیح کہہ رہے ہو، تعریف اور شکر دو چیزیں ہیں. اچھا، عربی میں تعریف کے لیے لفظ ہے مدح، مدح اردو میں مدح کرنا، مدح اور ثنا، اس کو بھی ہم ثنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور شکر کے لیے لفظ ہے شکر. اگر کہا جاتا الشکر للہ تو کیا چیز رہ جاتی؟ شکر آ جاتا، تعریف رہ جاتی. اگر کہا جاتا المدح للہ، الثناء للہ، اللہ کے لیے ثنا ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے مدح ہے، کیا رہ جاتا؟ شکر رہ جاتا. لیکن اب ان دونوں کا فرق بھی تھوڑا سا سمجھ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے کسی کا خوبصورت گھر دیکھا چلتے چلتے، آپ کے بڑا خوبصورت گھر ہے، آپ نے شکر کیا، تعریف کیے؟ تعریف کیے. پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوئی بہت اچھا میچ کھیلا ہو، انا للہ وانا الیہ راجعون، آپ اس میں تو شکر اور تعریف دونوں کرتے ہیں. خیر کوئی اچھی گاڑی دیکھی، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی پیارا سا بچہ دیکھا، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی اچھے کپڑے دیکھے، اچھا کھانا کھایا، تعریف کرتا ہے. کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کوئی پہاڑ دیکھا، تعریف کرتا ہے. لیکن شکر اور جگہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں لازمی نہیں کہ اس کا آپ شکر کریں. اگر آپ ایک بچے کی، کیوٹ سے بچے کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ بچے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کوئی سینس نہیں بنتی. کوئی خوبصورت گاڑی ہے تو اس کی گاڑی کے پاس آ کے آپ گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تعریف ضرور کر دیتے ہیں، بڑے مزے کی گاڑی، لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، شکر کی کوئی تک نہیں بنتی. اسی طرح اس کا متضاد بھی صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہی دین سکھایا گیا جو ہمیں سکھایا گیا. ہمیں کیا دین سکھایا گیا؟ انشکر لی ولی والدی کا، اپنے رب کا شکر کرو اور دونوں والدین کا شکر کرو. شکر کی بات کی ہے نا، تو جو حکم ہم پر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم شکر کے تو مستحق ہیں، والد ہے، لیکن تعریف کے مستحق ہے کہ نہیں؟ نہ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی محل کے اندر، اور بعد میں اپنا احسان بھی جتلایا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے. کہا تھا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تمہیں اتنے عرصے ہم نے تربیت یہاں نہیں دی، کتنے سال تم نے ہمارے یہاں نہیں گزارے، کبھی تم سے کرایہ لیا تھا، کبھی تم سے کوئی معاوضہ لیا تھا؟ احسان جتلانے والی بات ہے نا. اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا تھا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہی تو میرا ایک، یہ آپ کا ایک مجھ پر احسان ہے جو آپ نے مجھ پہ کیا. یعنی انہوں نے اس بات کا شکر کیا، یہ شکر کے الفاظ ہیں نا، آپ نے مجھ پر احسان کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک کا شکر تو کیا ہے، لیکن کبھی کیا نہیں کریں گے، تعریف کا تو وہ مستحق نہیں ہے، شکر کا پھر بھی مستحق ہے. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، شکر کہیں اور جاتا ہے، تعریف کہیں اور جاتی ہے، ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا عام طور پہ. پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الحمدللہ، اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب بھی میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو میرے جذبات سے دو مطالبے کیے جا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ مجھے خدا کا شکر کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، حالات خراب ہیں جی، اکانومی خراب ہے، بس جی الحمدللہ. اب آپ الحمدللہ جب آپ کہتے ہو تو نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بلکہ الفاظ یہ ہوتے ہیں بس اب صبر ہی کر سکتے ہیں، اور صبر کے لیے ہم نے نئی تعبیر کیا نکالی ہے، بس جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے، مشکل کیا، اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو یہ مشکل بھی تعریف کے لائق ہے، اور اگر میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے، وہ پھر بھی میں اس کا شکر کروں گا. یہ ذہنیت ہے الحمدللہ کی، دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے.
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.